Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli na Radio Robin, kjer sem Uro Simčič, vaša družba. Med samo pozitivo, ja, tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ja, najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akterji tokratnih dobrih, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začeli bomo med mladimi, ki so vsaj v veliki večini opravili zrelostnim izpitom. Znani so rezultati spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. Drugi dobri zgodbi gremo na Ajdovsko. Regijska razvojna agencija ROT Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Stairways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Tretja dobra nam prinaša veliko dobrodošlo novost na Tolminskem. Namenu so namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. V četrti dobri se seznanimo še z enim izjemnim projektom, ki se bo zelo kmalo začel odvijati v Bukovici. Tam je v kratkem se bo začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župana občine Renče Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale ASDO iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Zadnja, peta dobra pa prihaja iz Sežane, kjer se veselijo v srednji kulturni ustanovi Krasa, Kosovilovemu domu namreč. Na dosežke pretekle leto je vodstvo zelo ponosno, gostili so več kot 330 dogodkov, ki so zvabili več kot 94 tisoč obiskovalcev, kar predstavlja kar določen porast obiska. To je teh pet zgodb, ki jih zdaj predstavimo še preko naslovov. Prva, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Druga, na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni kolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos. Tretja, velik dan za zdravstveno skrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan v celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Četrta, v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra ter peta, sežanski Kosovilov dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo jih že po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo tokrat med uspešnimi maturanti iz naših krajev. Ja, zrelostni izpit je za njimi in tudi letos se najde nekaj posameznikov, ki svojimi rezultati na maturi izstopajo. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se je splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. 32. generacija dosegla skupaj 324 zlatih maturantov iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skupno 23 maturanti vse Slovenije, dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica, Malin Lavrenčič, čestitke. No, na novogoriški gimnaziji se lahko letos poleg diamantnega maturanta pohvalja še 7 zlatimi in 38 odličnimi maturanti, kot pove ravnateljica Ines Vižin, je uspeh nekoliko pričakovala.
1: Letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Lavrenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
0: Splošna matura na gimnaziji Nova Gorica uspešno opravilo 121 kandidatov, kar pomeni 97,5% uspešnost. Umetniški gimnaziji likovna smer je bila uspešnost 89%, kandidati gledališke gimnazije pa so bili 72% uspešni. Na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov. Poleg 100% uspeha se lahko pohvali še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi maturanti, ki so dosegli med 25 in 29 točkami. Ravnateljica Melita Košir.
2: Ja, z našimi rezultati, torej z rezultati naših maturantov smo izjemno zadovoljni. Res smo veseli zanje, da so vsi opravili maturo in da so si tako odprli vrata za naprej. Hkrati smo pa ponosni tudi na naših 13 odličnih in 3 zlate maturante. Vsega skupaj kar 34% naših dijakov je poseglo po najvišjih točkah. Tudi sicer so naši maturanti izkazali izjemno znanje, kar se vidi v povprečju 22,2 točke so dosegli naši maturanti v primerjavi z državnim povprečjem, skoraj 2 točki več.
0: Po odličnih rezultatih poklicne mature so se na srednji šoli Veno Pilo na Ajdovščini razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami in maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlat maturant Anže Štinjek. Zadovoljni so tudi v gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mleku še povedala.
3: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
0: Najvišje število točk pri predmetih skupnega dela splošne mature ter pri tistih predmetih, pri katerih je maturo opravljalo več kot 1000 kandidatov, so dosegli tudi Robert Timotireja iz Nove Gorice, Hana Ferjančič iz Nove Gorice in Katarina Grmek iz Nove Gorice. Na šolskem centru Nova Gorica splošno maturo smeri tehniška gimnazija opravljalo 30 kandidatov, izjemo enega so bili vsi kandidati uspešni, enemu kandidatu pa je eno točko zmanjkalo do naziva zlati maturant. Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo 64 kandidatov, ki prihajajo iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola in Nika Čotr, maturantka srednje šole Veno Pilon, Ajdovščina. Čestitke še enkrat vsem maturantom, v naslednji dobri zgodbi pa iz dijaških klopi presedlamo na kolesarski tandem. Brezplačno si ga boste na Ajdovskem lahko izposodili, ob tem pa se še s prevozom pozanimali oziroma obiskali pred mejo ali na nos.

0: S mojimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robino, ki jih nadarujemo na Ajdovskem. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačim oziroma domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino z določenimi aktivnostmi, pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidskega ekolesarskega tandema in drugič bicibus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije Rot Bogdan Česnik.
1: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb. In drugi projekt pa je bicibus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava na nos pa ob sredah in sobotah.
0: Pri bicibusu sta oba omenjena prevoza brezplačne zahtevata predhodne rezervacije. Potniki ju lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, pred meje in na nosa. Obiskovalci opravijo del poti z organiziranim prevozom, nato pa nadaljujejo peš ali s kolesom. Invalidski ekolesarski tandem pa si je pomoč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
1: Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
0: Tako dodaja Česnik, ki razkriva, da nameravajo projekt razvijati tudi v prihodnje. Kajti Vipavska dolija postaja pionir klimatskega turizma oziroma eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino, visoko poletno vročino in svežino v visokogorskih planot kot konkurenčno prednost in ne kot omejitev. To lahko absolutno postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini ter seveda tudi širše. Izjemna zgodba za razvoj tako turizma kot tudi okoljevarstva na Ajdovskem koncu. No, izjemna zgodba pa se je te dni dokončno spisala tudi v Tolminu. V središču kraja so namenu namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati še podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Podrobnosti še čez nekaj trenutkov.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Posočju. Tam se veselijo izjemne pridobitve. V središču Tolmina se namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin, Alan Čero.
1: Zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč. Tako za naše občane kot turistične obiskovalce vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
0: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Koling iz izvajalca del Dejan Kiš.
2: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
0: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma še ni zaključena, dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in sporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na njem bodo trajala približno 9 mesecev, imel bo pa kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
3: Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
0: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov, prenova zdravstvenega doma je stala 6,8 milijona, satelitski urgentni center pa je ocenjen na 3,5 milijona evrov. Zdravstveni dom Tolmin je po številnih težavah zelo pomogel tudi kadrovsko, jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo posočil nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu. No, lepa zgodba, ki prihaja iz Tolmina, še ena, ki jo slišimo na delevanju, pa iz Bukovice, kjer se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Več podrobnosti pa sledi, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Dobar dan o dobrih zgodbah iz naših krajev, ki jih nadaljujemo v Bukovici. Tam se bo vsak čas začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale As d.o. iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Gre za enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine, tako še pojasnjuje župan.
1: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra Šampionke, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bojo uredili kletni prostori in okolica. Kletni prostori za tri različne namene. Eden večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Oče Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
0: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve prve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, ter tudi stanovanje za mlado družino.
1: Za 4 ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene. Bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
0: Prva faza del je vredna 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstva namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, v tem času bodo pripravili tudi potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisoč evrov. Torej, odlična zgodba, ki prihaja z občine Renče-Vogrsko, kjer skrbijo za medgeneracijsko povezovanje mlajših in starejših občanov pod eno streho. Še ena dobra zgodba prihaja iz Krasa, iz Sežanskega kulturnega doma, glavne inštitucije, kar se kulture tiče na Krasu, za katerimi je, vse kar se lanskega leta tiče, odlična sezona. Kakšni so rezultati in kako gledajo naprej, no to preverimo, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robini in še eno pozitivno imam pripravljeno za vas. Z njo pa obiščemo sežanski Kosovelov dom. Tam prihajajo same lepe novice, kar se tiče delovanja inštitucije. V preteklem letu, ki je bilo zaznamovano številnimi dogodki, kar več kot 330 so jih gostili pod svojo streho, razveseljujoč pa je tudi podatek, da se število obiskovalcev veča. In podobna zgodba teče tudi v letošnjem letu. Direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan pravi takole.
1: Uspešno poslovanje nadaljujemo

0: ohranjamo popolno finančno stabilnost. Pravzaprav so veliki, morebiti celo največji letošnji projekti že za nami. Kosovelov dom Sežana je v prvi polovici leta na oder postavil kar 4 koprodukcijske predstave. Sodelovali smo z elitnimi kulturnimi ustanovami in velikimi umetniškimi imeni.
1: Po njenem mnenju so bile predstave odlično sprejete tudi strani občinstva, posebej pa jih veseli vse večje zanimanje za otroški program, kajti večji je bil namreč vpis v Škratin abonma, ob tem pa se je tekom celotnega leta zvrstilo še dodatnih 34 dogodkov za otroke, ki so že več let zvesta publika Kosovelovega doma, lani so jih zabeležili več kot 10 000. No, potrjeni pa so bili tudi novi ceniki, ki po večjem delu ostajajo enaki na lanski ravni.
0: Naš načrt za prihodnost je jasno definiran v strateškem načrtu do leta 2030, ki se osredotoča na 5 kakovostnih abonmajskih ciklov, torej bogat gledališki, glasbeni, filmski in razstavni program, ter utrjevanje vloge osrednjega kulturnega središča na Krasu. Ključni del teh načrtov je tudi nenehna skrb za udobje obiskovalcev, tako smo v veliki dvorani namestili klimatske naprave, po dolgih 30 letih pa bomo v kratkem zamenjali tudi vsa sedišča v naši veliki dvorani.
1: Same odlične novice torej za kulture željnih in osrednje kulturne ustanove na Krasu. Ja, srečno Kosovelov dom tudi v bodoče. Zgodba o Kosovelovem domu pa je bila hkrati tudi zadnja dobra iz naših krajev preteklih dni. Hvala za pozornost, no mi smo že v iskanju novih, ki jih zopet predstavim naslednji teden.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

Zdaj pa prijatelje več, ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel. Ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obrej.

0: esenca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: Po času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Spašo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Odzivamo se.
1: Završalo je med kulturniki, ministrstvo je namreč napovedalo ustavitev izplačevanja že zakonito sklenjenih pogodb in prekinitev razpisov tako za nevladne organizacije, pa tudi za medije in samostojne kulturne delavce zaradi velikega primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu ministrstva za leto 2026. Z nami sedaj Tadej Stolič, predsednik kulturno-umetniškega društva Morgan. Kako je torej z vašimi zahtevki za aktualne projekte?
2: Ja, mislim, zelo smo bili presenečeni za to potezo strani ministrstva, ker po eni strani smo predstavili program Festivala glasbe sveta, ki je bil izbran, da bo sofinanciran za 4-letni projektni razpis. In to pomeni tako, da v bistvu zdaj po novem ne smemo pošiljati zahtevke in ministrstvo je pač blokiralo vsa sredstva, dokler se naj bi sprejel rebalans proračuna. To pa nekratko pomeni to, da mi ne vemo, iz kje bomo zdaj črpali sredstva, ker recimo ta sredstva od ministrstva predstavljajo skoraj tretjino celotnega budžeta. Računi bojo prihajali, računi bojo morali biti plačani. Te isti računi, ki pa predstavljajo recimo nek temelj samih zahtevkov, ki jih pač pošiljamo k sofinancerju oziroma k ministrstvu za kulturo, zaenkrat so blokirani. Ne razumem, ali je rebalans že sprejet ali ni. Ker če je rebalans sprejet, potem vemo tudi, za koliko se nam bo zmanjšalo. Tukaj je pa tako, mislim, pravno, jaz mislim, da to ne more držati. In
1: je prišlo že kdaj v preteklosti do podobne situacije?
2: Jaz nisem imel še teh izkušenj, zmeri so bile tako iz naše kot iz njihove strani vse obveznosti vedno v rokih poravnane oziroma tako da jaz res polagam odločevalce, naj tudi vidijo iz naše perspektive, kaj to pomeni. To pomeni, da mi kot recimo nevladno društvo že tako nekako more zalagati sredstva, ampak tukaj pomeni, da bomo lahko res mi bili tisti, ki bomo mogli plačavati penala. Ne? Tako da res upam, da se ne bo prišlo do tega, da bi se mogli o teh stranih še sodno pogajati in izterjevati stvari. No.
1: Janez Leban, predsednik Zveze Mink, te dni je tudi pri vas velika zaskrbljenost, kaj bo z že sklenjenimi pogodbami s kulturnim ministrstvom?
3: Ja, v bistvu to je bil malo, kako bi rekel, frustrirajoče sporočilo, ki smo ga dobili od ministrstva za kulturo in to en teden pred v bistvu največjim zalogajem, ki ga imamo za izpeljati, to je v bistvu mednarodni festival Sajeta, kar je v bistvu težava je v tem, da je s tem sporočilom nas hočejo odvrniti od tega, da bi jim poslali zahtevek po izvedenem projektu, seveda, in da bi to lahko naredili šele po tistih njihovih predvidevanj nekje jeseni, kar pomeni, da bi zamaknili za 3 mesece vsaj izplačila. To je težava je v tem, da potem ti preprosto v nekem mednarodnem pa tudi domačem okolju izpadeš zelo nekredibilen partner ali pa organizator, zato ker ne moreš poplačati ustvarjalcev. Predvsem so tu ustvarjalci in to naši in mednarodni. To
1: kaj vam preostane? Kakšne so možnosti?
3: Ja, možnosti so take. Mi bomo sledili priporočilom CNVOS-a in asociacije. Mi imamo veljavno pogodbo podpisano z ministrstvom za kulturo, mi bomo izpolnili vse pogodbene obveznosti in bomo na podlagi tega tudi poslali zahtevek. To je edino, kar mi lahko naredimo. Kaj bo pa ministrstvo storilo na podlagi tega, pa ne vemo, to je vse zdaj še. Upam pa, no, da bo v bistvu vseeno ministrstvo postavilo dialog z vsemi deležniki in da se bo zadeva še pred tem sprejemom rebalansa državnega proračuna v bistvu, da se bodo zadeve uredile.
1: Kolikšen delež recimo ministrstvo sofinancira festival Sajeta?
3: V bistvu po pogodbi 70%, ne, kar je v bistvu veliko. Ne. In glede na to, da smo mi leto šli še v to menjavo lokacije, kar smo v bistvu pričakovali, da bo malo zmanjšan obisk, ne, se pravi prihodki tisti, ki jih mi ustvarimo, sami ne bojo takšni, nam v bistvu taka situacija, v kateri smo se znašli, pomeni kar precej velik problem. Se pravi, to je največ je to, da v bistvu bomo izpadli nekredibilni partneri v nekem mednarodnem okolju, pa tudi z našimi ustvarjalci, ne, ker ne vem, kako jih bomo plačali. No.
1: Ali je delovanje Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega so ustanoviteljica je poleg države in mestne občine Celje, tudi mestna občina Nova Gorica ogrožen, tudi na to temo po skladbi.

0: Na Radiu Robin danes tudi o kulturnikih, ki se te dni soočajo z negotovostjo zaradi zamrznitve novih zahtevkov za izplačila. Ali je zagon javnega zavoda oziroma delovanje javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti pod vprašajem? Z nami je sedaj vršilec dožnosti direktorja javnega zavoda Simon Kardum.
1: Jaz mislim, da če govorimo o stališču legalnosti same situacije, svoboda javnega zavoda ni ogrožena. Javni zavod je ustanovljen. Deluje na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda, s tremi so ustanoviteljicami. Proračunski denar je v proračunih obeh mestnih občin, mimo grede mestna občina Celje že izplačala sredstva. Mestna občina Nova Gorica pričakujem, da jih bo v kratkem. Ministrstvo za kulturo se pa je v svojih uradnih stališčih zdaj zadržano odzvalo na način, da teh sredstev preprosto ni. Računajoč na razumevanje kulturne in širše javnosti, da je proračunska luknja predvidena v letošnjem letu tako visoka, da ne morejo izplačevati sredstev. Zdaj, situacija za javni zavod za razvoj sodobne kulture, sodobne plesne umetnosti je malce drugačna, kot to sicer velja za ostale, ki so doživeli blokado financiranja strani države. Ker sredstva so zagotovljena v proračunu, v proračunskih dokumentih, tudi namensko so opredeljena, in zavod ima namen in tudi sam kot vršilec dolžnosti direktorja ta sredstva tudi izterjati. Rebalans, dokler ni sprejet, pač je veljaven in vse ostale stvari, ki so vezane na finančno odgovornost med drugim ministrstva za kulturo, so veljavne, vključno z sklenjeno tristransko pogodbo med soustanoviteljicami.
0: Koliko pa je predvidenih zaposlenih?
1: Zaposlenih je mišljenih, če govoriva samo o tem, to jedrni ekipi, bom tako jo imenoval, je predvideno ob direktorju še umetniška direktorica, to je vodstvo, potli sta dva zaposlena, ki jih financirajo mestna občina Celje in pa Nova Gorica, to so dva regijska koordinatorja, kar je logično, in pa še ostalih šest zaposlenih, ki so nujni za delovanje samega zavoda, to je ta programsko poslovni oddelek, kot ga naziva sistemizacija. Drugi del je pa 14 zaposlenih, to so pa projektno zaposleni za čas trajanja projekta kohezijskega in to je umetniški ansambl, kjer pa se predvideva 9 zaposlenih sodobnih plesalk in plesalcev in pa koreograf, pedagog, še človek, ki skrbi za dokumentiranje in arhiviranje in pa en producent in pa en plesni dramaturg. In to je nekaj, kar je primerljivo s podobnimi koncepti, ki se dogajajo po celi Evropi in čemu se mora biti res dokončno odpoveduje država oziroma kar konkretno ministrstvo za kulturo, kar je seveda velikanska škoda.
0: Koliko pa naj bi prispevala v prvem letu država?
1: V prvem letu je naloženo v veljavnem proračunu države 560 tisoč evrov in na ta denar se čakamo ali pa ga bomo biti potrebno tudi izterjati. Za naslednje leto pa je za namenskih sredstev za javni zavod 602 tisoč evra državne podpore predvideno.
0: Predviden pa je tudi sestanek z ministrico oziroma ste bili že kaj v kontaktu z ministrstvom, sedanjim vodstvom?
1: Ja, ministrica je bila malce cinična, ker mi je povedala, da nima časa in da se namerava z mano sestati še do septembra meseca. Vem pa, da naj bi konec tega meseca, se pravi julija, bil sestanek na ministrstvu za kulturo in to predstavnikov soustanoviteljev.
0: Kot smo že poročali, pa je ta teden tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v izjavi za javnost dodatno pojasnila začasne prilagoditve postopkov financiranja zaradi priprave rebalansa državnega proračuna. Odločno je pri tem zanikala, da bi šlo za kakršnokoli politično obračunavanje s katerimkoli kulturnim subjektom v Sloveniji. Gre izključno za ugotovitev dejanskega finančnega stanja ministrstva za kulturo, je poudarila ministrica, saj da so pri pregledu poslovanja ugotovili 8,9 milijona evrov primankljaja, največ pri proračunski postavki za plačilo socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi.
2: Odzivamo se!

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
7: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
4: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
5: Wow!
6: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
2: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
7: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblo Jogi Picasso. Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Morda vam pride prav.
1: V nadaljevanju se na valovih radija Robin selimo na bohinjsko progo ali pa bomo rekli vse kotičke ob bohinjski progi, kako jih tudi v tem poletnem času obiskati na en tak trajnosten način. O tem bova v naslednjih minutah govorila s koordinatorjem kampanje Matjažem Marušičem. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: S kolesom in vlakom po bohinjski progi ni novost, veliko obiskovalcev se že poslužuje te možnosti, vendar pa ste sedaj jim stopili nekoliko še naproti. Kaj je novega?
2: Ja, seveda, to je zelo trendovski način preživljanja prostega časa, kolesarjenje in seveda v tem našem koncu tudi radi zaidemo kam bolj na hladno, proti gorenskemu koncu in zato je tukaj precej prepraven način prevoza vlak, tako da se povpraševanje po prevozu koles na vlakih na tej naši bohinjski progi, sploh od Nove Gorice proti Gorenjski, iz leta v leto povečuje in se žal dosti krat dogaja, da kapacitete niso zadostne, torej število mest za kolesa na vlakih je omejeno. Zdaj smo k sreči dočakali tudi nove, sodobne, klimatizirane, nizkopodne vlake, ki pa imajo tudi to omejitev. Zdaj, pri teh starejših vlakih se je dalo nekaj sedežev odstraniti z oddelka in je tako bilo več prostora, pri novih te možnosti zaenkrat ni, ker so tudi še v garancijskem roku, tako da je mogoče to, kolikor je to dobra pridobitev, je pa po drugi strani dodatna težava, ki jo poskušamo nekako reševati tudi z usmerjanjem tega popraševanja, z usmerjanjem potnikov.
1: Torej, cilj kampanje je obiskovalcem omogočiti boljše načrtovanje poti. Kaj ste pripravili v ta namen?
2: Tako, pripravili smo v bistvu nek izvleček poletnega voznega reda za celotno progo Jesenica, Nova Gorica, Sežana, v katerem smo poleg vseh ostalih informacij označili tudi kapaciteto za prevoz koles na posameznem vlaku, se pravi na posamezni vožnji. Osnova za to je predviden razpored garnitur, katere garniture bodo na katerih vožnjah vozile, in seveda na tej osnovi tudi potem smo določili, koliko koles lahko posamezen vlak prepelje. Opozarjam pa, da je ta plan seveda nekako na papirju, v praksi pa se zna zaradi vsakodnevnih razmer, na predvidenih razmer to tudi mogoče malo spremeniti, da se kaj obrne in vedno seveda na to ne moramo računati. Določeni vlaki vozijo v dvojni sestavi, kar pomeni, da je zmogljivost za prevoz koles naj bi bila podvojena, nekako slovenske železnice poskušajo iti temu naproti, so pa seveda tudi tukaj določene omejitve.
1: No, seveda tudi obiskovalce v sklopu te kampanje spodbujate k uporabi alternativnih rešitev. Premalo verjetno se jih še poslužuje predhodne rezervacije prevoza koles, tako pri ponudnikih kombi prevozov ali izposoje koles na destinaciji.
2: Ja, žal rezervacija za prevoz kolesa na vlakih ni možna, ker je to logistično zelo zahtevno in bi tukaj potrebovali res nek celovit digitalno podprt sistem, ki upajmo, da bo v naslednjih letih na voljo, zaenkrat še ni. Tako da za vse tiste, ki bi si radi res zagotovili prevoz, sploh za kakšne družine, za kakšne večje skupine, priporočamo, da se mogoče poslužujejo nekih alternativnih načinov, da mogoče najamejo nek zaseben prevoz pri agencijah, katerih kontakte smo zbrali in so preko QR kode na teh tiskanih gradivih, ki bodo v teh dneh šla v distribucijo, kot tudi seveda preko spletnih kanalov vseh turističnih destinacij ob bohinjski progi, so ti kontakti na voljo, tako da se da tam dogovoriti. Na voljo so tudi informacije o agencijah, ki sposojajo kolesa, tako da mogoče je včasih bolje nekam se odpraviti z vlakom in potem na samem cilju si sposoditi kolo, da ne obremenjujemo vlakov s prevozom koles.
1: Koliko pa je sicer v teh zadnjih letih naraslo zanimanje za tovrstni turizem, tudi na to temo v nadaljevanju po tejle skladbi?

0: Matjaž Marušič, s kampanjo Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom želite številni partnerji pomagati in informirati o tem, kako najlažje do te priljubljene turistične ponudbe. Vse več je v zadnjih letih namreč tistih, ki bi radi s kolesom in z vlakom obiskali destinacije, tiste hladne kotičke, kot sva prejle govorila. Kako pa je sicer zanimanje za kolesarstvo v povezavi s vlakom? Nekaj ste omenili, da je tega v zadnjih letih precej.
1: Ja, na splošno se število potnikov na tej progi iz leta v leto povečuje, tako da smo v zadnjih letih nekako zabeležili približno 60% povečanje števila potnikov, govorimo zadnje 2-3 leta, tako da se zdaj že števila prepeljanih potnikov tukaj giblje okrog 1 milijon na leto. Tudi po prevozu koles je ta proga vodilna v Sloveniji, nekako po podatkih slovenskih železnic približno 3/5 vseh koles, ki se na vlakih prepeljejo v Sloveniji, se prepeljejo na bohinjski progi. Tako da ta proga je seveda poteka po takem turistično zanimivem območju in je normalno zelo obremenjena. Letos pričakujemo še dodaten pritisk tudi zato, ker se prav ta teden odpira kolesarska pot med Bledom in Bohinjem, ki je tudi zelo atraktivna in gotovo bo tudi na ta račun povpraševanje še naraslo.
0: Tudi zato je začela kampanja oziroma ste zaštartali kampanjo Številni partnerji, da bi nekako pomagali vsem tistim, ki se želijo na pot odpraviti s kolesom in z vlakom. Kdo vse pravzaprav sodeluje v tej akciji?
1: No, tukaj sodelujejo turistične destinacijske organizacije, ki so povezane v skupnost Julijskih Alp, pa tudi recimo Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, pa potem seveda so tukaj pomemben deležnik tudi same slovenske železnice, ki se pač zavedajo teh omejitev, s katerimi delajo in želijo nekako omiliti tudi morebitne težave, ki bi se zaradi tega povečanega povpraševanja pojavljale, tako da tudi jaz sem prepričan, da bomo v naslednjih mesecih, letih skupaj iskali še dodatne, bolj celovite rešitve, da bomo lahko še nadalje spodbujali ta tip turizma, ki je seveda dobrodošel, trajnosten, ampak seveda bi bilo škoda, da ga take tehnične omejitve kakorkoli preprečujejo njegov nadaljni razvoj.
0: Ja, tudi zato opozarjate že vrsto let tudi v konzorciju za bohinjsko progo, da bo potrebna posodobitev infrastrukture. Nekaj se dela sicer na tem področju, ampak verjetno premalo po vaši oceni.
1: Ja, tako določeni projekti se pripravljajo, prav izvedbeni projekti za nadgradnjo železniške infrastrukture na določenih odsekih, na posameznih postajah in nekako tudi ta tokratna kampanja je tudi v dogovoru z vsemi partnerji kot nekakšen tihi poziv k temu, da naj tudi država malo bolj aktivno pristopi k temu, da naj določi mogoče neke prioritete, ki bodo na čim krajši rok poskušale odpraviti te omejitve. Tukaj se dostkrat pojavlja vprašanje, ja pa zakaj ne dodajo še dodatnega vagona k vlaku. To so pač tehnične okoliščine, tem motornim garniturom ni mogoče kar tako dodajati nekih vagonov, pa tudi če bi dodajali dodatne garniture, imamo težavo s prekratkimi peroni na večini postaj, tako da vstopanje in izstopanje z vlaka ni povsem varno in mogoče tu je neka tista prednostna naloga, ki se jo bo država kot lastnik infrastrukture morala lotiti čim prej.
0: Kako pa je sicer z dodatnimi sezonskimi vlaki, no tudi na to temo v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Ob začetku glavne poletne sezone je zaživela informacijska kampanja Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom, ki obiskovalcem pomaga pri načrtovanju trajnostnih potovanj, spodbuja uporabo javnega prevoza in kolesa. O tem sva že govorila z današnjim gostom Matjažem Marušičem, ki koordinira kampanjo. Matjaž, kako je sicer letos z dodatnimi sezonskimi vlaki, so kakšne novosti?
1: Že približno 2 leti nazaj so bili v poletni sezoni uvedeni dodatni sezonski vlaki, tako vlak med Sežano in Jesenicami, kot tudi nekaj dodatnih vlakov na gorenjski strani med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico. In vsi ti vlaki so izjemno dobro zasedeni, tako da se je ta odločitev pokazala za pravilno. Žal pa uvajanje dodatnih voženj zdaj skoraj da ni več možno, ker to preprečuje stanje infrastrukture. Proga je enotirna in vlaki se v bistvu nimajo kje križati, tako da v teh najbolj popraševanih terminih je pravzaprav proga že zdaj popolnoma zasedena.
0: Če sva začela s poletno kampanjo oziroma z novo kampanjo za lažje načrtovanje poti po Julijskih Alpah, kako, kdaj pa bo gledala luč sveta v obliki letakov oziroma kdaj se torej lahko obiskovalci poslužujejo te nove možnosti informiranja in kje?
1: Tako, zdaj vsa ta gradiva so v teh dneh že na spletnih kanalih vseh teh turističnih organizacij in tudi tiskana gradiva, torej prospekti, ki bodo na voljo na večjih železniških postajah in v turistično-informacijskih centrah, prihajajo ta teden. Tudi plakati bodo izobešeni na postajah, kjer bo lahko vsak si pogledal ta poletni vozni red in tudi malo lažje načrtoval potovanje. Mogoče lahko opozorimo tudi na to, da se naj potniki izogibajo tistih najbolj zasedenih terminov, se pravi tistih jutranjih odhodov in tistih večernih prihodov. V jutranjem času imamo sicer več vlakov, tukaj bi mogoče opozoril tudi na avtovlak, ki odhaja ob 6:30 iz Nove Gorice, ki je tudi mogoče za tiste, ki so pripravljeni malo bolj zgodaj vstati, zelo ugodna možnost, da se pripeljejo do Bohinja. Tudi ta vlak ima kar dobro kapaciteto za prevoz koles, se pravi, ni nujno, da gremo z avtom, ampak lahko gremo kot potniki s kolesom tudi na avtovlak in se tudi z njim potem pozno zvečer vrnemo ali pa se vrnemo mogoče s kakšnim od tistih bolj zgodnje popoldanskih vlakov, ki so tudi malo manj obremenjeni.
0: Matjaž Marušič, hvala. Vsi upamo, da bo to poletje čim več takih sproščenih izletov, tako da naj akcija, naj kampanja zaživi in z njo pa seveda vse vaše želje, da bi se tudi v nadaljevanju kaj posodobilo na tem odseku, prelepem odseku naše domovine. Hvala lepa in lepo poletje.
1: Hvala, tudi vam. Recimo.
2: Morda vam pride prav.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Lakeness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lakeness, kjer poletje oživi.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandmaje označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
9: Au, spet sem zadel to komodo.
10: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
9: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
11: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: www.robin.si.
12: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
12: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
15: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
16: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
17: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
16: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
21: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
24: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
25: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Zdaj so v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.

0: Naročniške minute.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na pihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Zastoj so na Podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Če se začnemo pogovarjati o tem, odkot prihaja zlo, bomo hitro zašli na področje šankovskih debat. Prav kmalu bomo na plano potegnili najprej politike, komuniste, tajkune in kaj vem še katere dežurne krivce vsega slabega na tem svetu. Če pa že ne bomo zajadrali med te, se bomo gotovo dotaknili kakšnega bližnjega človeka, ki ga preklinjamo zaradi katere koli škode, ki nam jo je v življenju prizadejal. Pa zlo ne prihaja od tam. Zlo v naše življenje prihaja preko naših sodb. Kajti prav z njimi naredimo prostor za zlo v našem življenju. Največja ukana zla je namreč prav v tem, da je bilo posejano prav zato, da bi začutili željo po tem, da bi ga izruvali, da bi začeli ljudi, ki ga prinašajo v naše življenje, obsojati, da bi tudi sami začeli ločevati dobre od slabih ljudi in da bi tako skupaj s slabim izruli iz njih tudi kaj dobrega. Kajti obsojanje človeka, ki je slab, v nas sproži sovraštvo do njega. In tako se zlo širi. In bolj kot ga rujemo, več ga je. Zato gospodar pravi, naj pustimo rasti dobro in zlo skupaj, do žetve. Naj ne delamo sodb, naj ne pustimo, da nas zlo ujame v svoje mreže. Naj se od zla povsem distanciramo in pustimo sodbo njemu, ki ve in ki bo gotovo premagal zlo. Ne z obsojanjem, ampak z ljubeznijo. In ko gospodar pravi, naj pustimo pleve v primeru, tudi pravi, naj gledamo raje pšenico. Naj se borimo proti zlu tako, da mu ne verjamemo. Da tako pogledamo polje in rečemo, da je to pšenično polje, če tudi je na njem nekaj plevela. Da pogledamo človeka in mu rečemo brat, sestra.
4: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne jezi se na ljudi, ki pridajo na cilj hitreje od tebe. Sledi jim. Kažijo ti le, da je vse mogoče.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale ploke in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do 31 stopinj Celzija. No, prehodu fronte se bo potem občutno ohladilo, po noči bo lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta, pri nas bo zapihala večinoma šibka burja, jutri pa lahko pričakujemo po večini sončno vreme, popoldne pa spet kakšna ploha ali nevihta in na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Tako da, ja, prijetno bo, prijetno, malo bolj kot prejšnje dni.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Promet za Goriško. Nič 80-22-55.
7: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti, so pa zastoji na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Kjerkoli se podite z vašim jeklenim koničkom ali pač motorjem ali čem drugim, lepo počasi, previdno in srečno želim.
10: Vikend na Radiu Robin.
7: Pozdrav, dragi vsi, ja, zvesti našim valovom. Nedelja, kot smo slišali, soncem obsijana danes. Kakšna plohca se kakor ne bo pokvarila vzdušja, ki ga peljemo od včeraj sem. Sinoči so namreč pred Koroninijem v Šempetru na poletju na placu domači fantje, Damin Gambit, tisti ta pravi dobri letnik, pričarali eno res lepo večerno energijo, ki nas je vse posrkala v večerni vrtinec in ko so predstavili svoj tudi zadnji CD, Vojn pomladi, seveda skupaj s starimi dobrimi, kot je Eldorado in druge. No ne, vas zdaj na Robinu pozdravim z njihovo Daj mi mesto, ker ja, to so vaše frekvence, dragi poslušalci, in vaše mesto.
10: Radio Robin.

Ja, tako je, kaj bi ti govoril, mi dva na valovih Radia Robin Ben, upam, da vas je malo več kot dva. Tako umirjeno in zadovoljno upam, da tudi vi plujete skozi tole nedeljo. Med 26 in 31 stopinjami Celzija smo slišali, se bojo danes gibale temperature na Primorskem in če se greste naplavati do Trsta oziroma Kopra, morje je izgubilo nekaj stopinj, sedaj jih ima 25, če mene prašate, dosti bolj prijetna temperatura kot tistih 28 stopinj. Tako da ja, znam biti današnji čofa čofa res božanski, ko boste vse dele svojega telesa prepustili blagodejni vodi. No, če ste bolj od frišnega, pa seveda lahko skočite do naše lepe Soče. Ne boste verjeli, ima Soča, jih ima tu v Solkanu 21,4, no če Soči pa je malo drugačna zgodba, 12,4 stopinje. Pa vendar, za se osvežiti in za prebuditi naše morda malo zaspano telo, bo vse prišlo prav tako kot ta, vsaj upam, od parnega valka.

romantika. Oba še ljubiva Manca in Izak. Sporočilo, da je lepo, ko verjamemo, ko upamo in ne glede na vse življenjske peripetije in dogodivščine, ki se nam zgodijo. No, danes je nedelja, 19. julij, soncem obsijana, verjetno, ali pa tudi ne, imate že načrte, kako in kaj in kje jo preživeti, če pa še ne, vam damo nekaj idej. Namreč danes vabljeni na tradicionalno prireditev, ki ohranja podeželske običaje, kmečka opravila in družabni utrip Banške planote. Letošnji dogodek, pravijo, bo še posebej slovesen, saj bojo obeležili tudi 45 let od znamenitega 88-urnega delovnega maratona, s katerim so domačini postavili temelje današnjega prireditvenega prostora. Na obiskovalce čaka pester program z ročno košnjo, kmečkimi igrami, tekmovanjem s konji, domačim pecivom, stojnicami, srečelovom in večerno zabavo, skupino Gas Kras ter gostom večera Damjanom Murkom. No, na planini Razor je danes pri koči tradicionalno srečanje planincev. Od 12. dalje nastopa moški pevski zbor Poljubin, govornik bo Žarko Rovšček, ki bo približal 130-letno pot tolminskih planincev. Nastopili pa bodo tudi pevci, plesavci in dramska skupina folklorne skupine Razor. V Novi Gorici v amfiteatru danes ob 21. film Hamnet, v Artvižah ob 18. v občini Hrpelje Kozina pa je danes spominski dan občine. Slavnostni govornik je podpredsednik Slovenskega združenja borcev za vrednote NOB Ivan Svetlik. Nastopa Lara Jankovič z recitalom Kako diši svoboda, kakšne barve je mir in tudi moški pevski zbor Slavnik. Skratka, spominski dan občine Hrpelje Kozina, ki se začne ob 18. uri.

0: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zapelji proti sreči.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
3: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
4: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
6: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Bolj kot Tiare Shopping je raj sedaj bolj visoko gor ali pa v Posočju, v Bovcu recimo je trenutno 21 stopinj, v Gorjanskem in Novi Gorici 27, na Colu prijetnih 22. No, danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popovdne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe nevihte, v južni Sloveniji pa bo ponekod ostalo suho. No, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal pa bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje temperature danes med 26 in 31. Vremenologi pravijo, da bo prehodu fronte, da se bo občutno ohladilo. Po noči bo sicer lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta, pri nas pa bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala spet kakšna ploha ali nevihta in pri nas bomo imeli večinoma šibko burjo.
8: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Srečno, če ste na poti.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Shaggy, Jimmy Somerville, Fine Young Cannibals in Joe Cocker. Uživajte.
9: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

Je zgubila kontrolo Sandra in the heat of the night. Uf, bo še vroča ta noč nogometna. Ja, je prišel dan velikega finala, prvega obračuna nogometnih prvakov Evrope in Južne Amerike v finalu svetovnega prvenstva. In kaj pravijo številke, analize in podatki ter napovedi pred zadnjo tekmo? Da je Španija favorit, a igra z Argentino. Šlo bo namreč za spopad dveh popolnoma različnih slogov. Španija je na prvenstvu navdušila predvsem z obrambo. Na sedmih tekmah je prijela le en zadetek, pri čemer je mrežo kar šestkrat ohranila nedotaknjeno. Argentina pa je po drugi strani precej učinkovitejša v napadu, saj je na poti do finala dosegla 19 golov, največ med vsemi reprezentancami na prvenstvu. In zdaj pozor, dragi poslušalci, namreč na našem Facebook profilu smo objavili nagradno igro. V komentar pod objavo pa morate napisati, kdo bo osvojil svetovno prvenstvo. Španija ali Argentina? Ali Argentina ali Španija? Skratka, med tistimi, ki boste pravilno napovedali zmagovalca, izžrebamo srečneža, ki prejme kar 4 bone za pico v gostilni pizzeriji Anja v Budanjah. No, časa za sodelovanje imate seveda do velikega finala, do 21.

0: 20. po slovenskem času. Nagradna igra, kot rečeno, poteka samo na Facebooku. Pa srečno!
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80.000 obiskovalcev, a je organizator je pole nekaj od petih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatori so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tata. Britanske oblasti prvega obtožujejo 7 posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, 2 posilstev, v 3 primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
2: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: 28 stopinj se trenutno tu v Novi Gorici oziroma na Goriškem, zgornje Posočje par stopinj manj, da bo pa danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo smo slišali, da popoldne proti večeru spet plohe in nevihte. No, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše in zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Ob prehodu fronte pa se bo tudi občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pri nas pa bo zapihala večinoma šibka burja. Jutrišnji ponedeljek bo po večini sončen, popoldne bo nastala ploha, spet kakšna nevihta in pri nas šibka burja. Običajen paket, ki se ga bomo privadili.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Nič posebnega na goriških cestah. So pa zastoji, katerih smo že navajeni, na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja, če se vozite proti obali. Tudi sicer srečno in previdno na poti.
8: Vikend na Radiu Robin.
2: 3 minutke čez 11, kaže ura, živijo družba, ja, lepo, da ste z nami na Robinovih valovih, upam, da dobre volje in predvsem dobrega zdravja, da vas zdaj lahko povabim na ples. Ples z Whitney Houston, I wanna dance with somebody, pa pejmo.
8: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Stadion Hard Rock v Miamiju je gostil tekmo za končno tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu. V malem finalu med Anglijo in Francijo je padlo kar 10 zadetkov, brona pa so se na koncu razveselili nogometaši Anglije, ki so slavili s hokejskih 6-4. Da je bila to tekma le še za čast, so kazale številne menjave v začetnih enajstericah, pa tudi pristop do tekme, v kateri je prevladoval napad, resneje pa so se ga lotili Angleži, in po katastrofalni in neprepoznavni igri galskih petelinov polčas dobili s 4 goli razlike. Na koncu je bila ta 2-krat manjša, za skupnih 10 golov pa sta imela največ zaslug s hat-trikom Bukayo Saka, ki je bil izbran v dresu zmagovalcev za najboljšega igralca tekme, in na drugi strani Kylian Mbappé s 2 doseženima goloma. Francoski superzvezdnik je prvenstvo zaključil s 10 doseženimi zadetki in zaenkrat ostaja njegov najboljši strelec. Mbappé ima sedaj 2 gola prednosti v boju za najboljšega strelca letošnjega tekmovanja pred Argentincem Lionelom Messijem, slednjega pa je z 22 goli na vseh prvenstvih na prvem mestu vseh časov prehitel za enega. Francoski as se je z 10 goli na enem samem prvenstvu na prvem mestu tudi izenačil z Nemcem Gerdom Millerjem, ki je toliko golov zmogel v Mehiki leta 1970. Rekord je postavil tudi francoski krilni napadalec Mikel Olize s 7 podajami na enem prvenstvu ter je s tem na prvem mestu prehitel Brazilca Peleja. Angleški selektor Thomas Tuchel je dejal, da mora biti Anglija ponosna na ta dosežek. Dolgoletni francoski selektor Didier Deschamps pa se z mesta vodje francoskega strokovnega štaba poslavlja. Prihaja pa legendarni Zinedine Zidane. Danes pa pride na vrsto še zadnje dejanje, veliki finale Španija-Argentina ob 21. po našem času.
0: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Kot woman, ja, to so zapletene zadeve. Vaja con Dios nam pojejo. Ben, mi rečemo lepo po slovensko, ne da je šlo k Bohu, da je šlo k hudiču. Smo slišali namreč, da je zaradi nevihte propadel koncert Bad Banja. Me zanima, če bi bil Bani namesto Bad Good, kako bi se zadeva zvlekla. V glavnem, jokalo je nebo in jokali so ljudje in če ste bili tudi vi v 80.000 glavi množici včeraj v Milanu, potem naj vas stali v podlagi zdaj malo potolaži. Baile inolvidable. Na nepozaben ples vas vabim zdaj.

0: Bajle in olvidable in bad bunny, Jan. Zdaj, ko smo se naplesali in tudi spotili, vedite, da se še boste. Čeprav so temperature danes bolj znosne, treba reči, trenutno okoli 28, se bojo pa povzpele do 31 in ja, danes lahko pričakujemo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popovdne in proti večeru se bodo od severa spet pojavljale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, o prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pri nas bo pihala večinoma šibka burja. Tudi v torek bo podobno vreme, delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, spet nekaj ploh, pri nas tudi kakšna nevihta in še nekoliko hladneje, v sredo pa lahko pričakujemo sončno in suho vreme.
1: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli zagati, vsaj ne na goriškem koncu. Če ste kjerkoli na poti, vam želim srečno še naprej.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, nedeljski glasbeni oddih začenjamo z Beloved za vse vas za lepo nedeljo.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tina data malo več nade, kot je bila tale predhodna od Santane. Za poeta pa nam še pred kosilom ob 12.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: V Tolminu so na menu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
4: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je veliko pomembno je, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako za naše občane kot turistične obiskovalce.
3: O vseh pridobitvah bomo veliko slišali v ponedeljkovi oddaji na Radiu Robin med 11. in 12. uro.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
7: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
8: Wow!
5: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na Infinity Sport.

0: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bilu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-in. Zapelji proti sreči.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
7: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metro postaje so zaprli, zato so morali v neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov. Vršilec dolžnosti zunanjega ministra je tudi dejal, da je šlo za največje število balističnih raket od začetka vojne. V hrvaškem Zadru pa so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav pravila za staro mestno jedro veljajo že 4 leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih sicer poznajo tudi druga hrvaška mesta, v Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja kar 600 evrov.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Lepo sončno nedeljo imamo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Na posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ob prehodu fronte pa se bo tudi občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta in pri nas bo pihala šibka burja. Tudi v torek bo podobno vreme, delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastala bo nekaj ploh, pri nas kakšna nevihta in še nekoliko bo hladneje. V sredo pa lahko pričakujemo sončno in suho vreme.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Na Goriškem brez posebnosti imamo vse pod kontrolo, so pa zastoji na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in na obali na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja in to v obe smeri. Če ste na poti, kjerkoli, lepo, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
5: Hojla, hojla, živjo, nedeljska družba, lepo tekoče upam pri vas doma, tako kot gre to z našo muziko na Robinu, ki ne pozna zastojev in če je voznik magnifiko. Potem se zna na poti od Ljubljane do Portoroža zgoditi marsikaj zanimivega.
0: Radio Robin.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Ljubim življenje in ljubim dobro glasbo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: Ah, ja, drugačna je le noč ali morda tudi dan. Če ste nameravali na Vipavo malo zaplavati, ni karte. Zaposleni Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Nova Gorica so namreč v začetku tedna oduzeli vzorce vode reke Vipave na 4 lokacijah na območju občine Miren-Kostanjevica. Rezultati mikrobioloških analiz so pokazali prekoračeno mejno vrednost bakterije Escherichia coli na območju jezu v Biljah. Civilna zaščita občine Miren-Kostanjevica zato do nadaljnega odsvetuje kopanje na tej lokaciji. Na preostalih 3 vzorčnih mestih, Šelo, Mlin in Grabec, pa so rezultati analiz pokazali, da je kakovost vode ustrezna, zato kopanje tam ostaje mogoče. No, bakterija Escherichia coli naravno živi v črevesi ljudi in toplokrvnih živali. Njena prisotnost v vodi pa velja za pomemben pokazatelj fekalnega onesnaženja in lahko pomeni tudi prisotnost drugih nevarnih mikroorganizmov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje tako opozarjajo, da lahko stik s takšno vodo ali njeno zaužitje povzroči drisko, trebušne krče, vročino ali druga obolenja prebavil. Skratka, na območju jezu v Biljah so povišane vrednosti bakterije Escherichia coli zaznali že lani julija. Takrat je občina napovedala dodatne analize za ugotavljanje izvora onesnaženja in tokratna situacija je podobna lanski. Se pravi, drugot je ok, lahko čofate, pa obilo užitkov želim.

John Paul, Young Love is in the air, a je lav v zraku, a tudi težave in problemi. V vročih julijskih dneh se namreč vrstijo vprašanja. Ja, o ljubezni, ljubezni do vrta, zakaj paradižnik ne zori, zakaj plodovi gnijejo in zakaj cvetovi neoplojeni odpadejo? Nekaj se vendar da ukrenit, se tudi sama sprašujem in si belim glavo. S tem, poleg tega, da imam na 2 do 3 dni obisk verjetno mladih divjih prašičev, ki mi do dobra preorejo med pomidori, en dan ostane na vrhu melancam, drugi dan bazilika. Ja, ben, sem obupala, kar bo pa bo. Glede ostalih težav pa, ja, zastirka za varčevanje z vodo in tudi za preprečevanje nastanka bolezni je vsekakor ok, zadeva, to sem naredila. Kaj pa recimo odpadanje cvetov, kumaric, paradižnikov, zaradi več dejavnikov se to dogaja, predvsem je lahko preobilno gnojenje z organskimi ali NPK gnojili vzrok, zato pa dodajanje fosforja, kalija in mangana preko namakalnega sistema in silici z morskimi algami zagotovo pomagajo za zdravje rastline, za izboljšanje zdravja, da bom bolj natančna. No in še tole, zakaj pomidori ne zorijo, tudi vi ugotavljate to, ja? Zato, ker so tako visoke temperature in se ne ustvarja toliko likopena, to je rdeče barvilo, in tudi močan poletni antioksidant, ker rdečega barvila ni, ostaja pa karoten in je to zanimivo oranžno barvilo, ki ga poznamo iz korenčka, seveda ostaja slabo rdeč, rahlo oranžen ali rožnast. No tudi C vitamin v teh razmerah ni visok, zato je tudi okus plodov nekoliko bolj prazen. Ma vseeno je užitno, ne? Tako da, ko opazite, da se je pomidor malo zmehčal, ga je treba kar pobrati in pojest. No, bi še lahko razpredali o temah in problemih na našem vrtu, tema je kar obsežna, tako da, ja, bodi dovolj za enkrat o zdravju našega vrta, pa še kdaj drugič.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
3: Freli, reli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
4: Meblo Jogi Vikend akcija. Izkoristite 20% popust in gratis dostavo na Meblo Jogi prodajni hite. Le ta vikend. Meblojogi.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: variacija v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Sončno imamo z nekaj oblakov, trenutno v Komnu 30, na Vogrskem 31, v Kobaridu 27 stopinj Celzija. Popovdne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ob prehodu fronte pa se bo tudi občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno s popovdansko ploho ali nevihto, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja, tudi v torek bo podobno, delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo spet nekaj ploh, na Primorskem tudi kakšna nevihta in ja, še nekoliko hladneje bo, v sredo pa lahko pričakujemo sončno in suho vreme.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Običajne zagate na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. Na Goriškem pa vse kot mora biti. Srečno, če ste na poti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
3: Sproščena glasbena nedelja na valovih Radia Robin. Nadaljujemo jo z Richardom Marksom. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: All the right moves in one republic, ja, to je samo ena republika in se kliče Radio Robin, dobrodošli. Ja, v nadaljevanju na Robinovih valovih še nekaj dežnih kapljic z Eurythmicsi, kmalu.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
2: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranki.

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Modern Talking nam prepevajo You're my heart, you're my soul. Radio Robin je to, ura je točno ena in smo spet pri novicah.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več 10 stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Moram malo pokomentirati to, Facebooku in Instagramu je bila prava panika, niso mogli dati tiste najnovejše fotke, kje so in kaj se jim dogaja. No, nam se dogaja brez vsega tega, ker je sonce in prijetna poletna nedelja. No, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ob prehodu fronte pa se bo tudi občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno, s popoldansko ploho ali nevihto, pri nas bo pihala večinoma šibka burja. V torek bo podobno vreme, delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, spet z nekaj plohami, kakšno tudi nevihto na Primorskem in še nekoliko hladneje bo. V sredo pa lahko pričakujemo sončno in suho vreme.
6: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ma na Goriškem je vse ok, ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati. Naj tako ostane tudi v bodoče. Srečno!
2: Vikend na Radiu Robin. In Nives Dermaš.
0: 4 minutke čez eno kaže ura. Ja, lepo nedeljo želim, upam, da ste dobro. No, na Robinu se za vas trudim, Nives, v želji seveda, da nam skupaj steče lepo še en vikend. No, če smo že doma in ne na morju ali pa na dopustu, da smo ravno tako lahko sproščeni in veseli. Tako da ja, lovimo nedeljski ritem sedaj še z enimi legendami, parnim valkom.
2: Radio Robin.

0: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
1: Pa smo ga dočakali. Pred nami je veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva 2026, v katerem se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerili Španija in Argentina. Tekma bo v New Jerseyju, kjer se bosta srečali ekipi, ki sta na prvenstvu navduševali vsaka na svoj način. Španija z dominantno posestjo žoge in napadalno igro, Argentina pa z borbenostjo, učinkovitostjo in zmagovalno miselnostjo. Za Španijo bo to priložnost za drugi naslov svetovnega prvaka po zaenkrat edinem slavju leta 2010. Argentina pa lovi četrto zvezdico in drugi zaporedni naslov, potem ko je bila najboljša že leta 2022. Le Italiji in Braziliji je doslej uspelo ubraniti naslov svetovnega prvaka, zato imajo Argentinci priložnost, da se pridružijo zelo omejeni in izbrani druščini. Posebno zgodbo piše Lionel Messi. Pri 39 letih bo odigral še en finale svetovnega prvenstva in lahko postane prvi kapetan po Brazilcu Cafuju leta 2002, ki bi dvakrat dvignil pokal za svetovnega prvaka. Na drugi strani je nova generacija španskega nogometa z Laminom Jamalom na čelu, ki ima pri komaj 19 letih priložnost osvojiti največjo lovoriko izmed vseh, ki obstajajo v reprezentančnem nogometu. Zanimivo je, da se reprezentanci na svetovnih prvenstvih nista pomerili že vse od leta 1966. Tokratni finale bo tako prvi medsebojni obračun na mundialu po natanko 60 letih. Obe reprezentanci sta na poti do finala premagali izjemno zahtevne tekmece. Španija je v polfinalu izločila Francijo, Argentina pa v isti fazi po dramatični končnici Anglijo. Statistika obljublja vrhunski spektakel. Na igrišču bosta reprezentanci, ki sta na prvenstvu dosegli največ zadetkov med vsemi udeleženkami. Finale pa prinaša tudi simboličen obračun dveh generacij, legendarnega Messija, ki najverjetneje igra svoj zadnji mundial, in mladega Jamala, ki predstavlja prihodnost svetovnega nogometa. Vse je tako pripravljeno za sklepno dejanje svetovnega prvenstva. Ne pozabite, da še vedno lahko sodelujete v nagradni igri na našem Facebook profilu. Pod objavo napišite, kdo bo današnji zmagovalec, srečneža bomo izžrebali jutri, glavna nagrada pa so kar 4 boni za pice v gostilni pizzeriji Anja v Budanjah. Španija-Argentina, veliki finale svetovnega prvenstva, danes ob 21. po slovenskem času.
0: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.

Bring me to life, so pelje Evanescence in ja, z naravo bomo povezani tudi v nadaljevanju na Robinu, ko gremo v Avstrijo. Namreč tam se začenja vsedržavna akcija štetja metuljev, ki traja do 9. avgusta. Akcija je namenjena zbiranju podatkov o domačih vrstah, ozaveščanju o varovanju narave ter spremljanju ogroženosti metuljev kot pomembnih bioindikatorjev okolja. Projekt organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Njegov cilj pa je zbrati čim več podatkov o avtohtonih vrstah metuljev. K sodelovanju pa vabijo prav vse, od izkušenih ljubiteljev narave do naključnih sprehajalcev. Metulji namreč niso samo lepi in pomembni zaradi svojih pisanih kril, saj jih strokovnjaki uvrščajo med ključne bioindikatorje, kajti njihovo število in raznolikost razkrivata, v kakšnem stanju je pravzaprav naše okolje. In ker so zelo občutljivi na spremembe v naravi, lahko njihov upad kaj hitro opozori na poslabšanje življenjskih razmer. Raziskovalec biotske raznovrstnosti Johannes Rudiser z Univerze v Innsbrucku opozarja, da so se populacije metuljev zlasti dnevnih vrst v Avstriji v zadnjih desetletjih močno zmanjšale. Prav zato želijo organizatorji z akcijo spodbuditi večje zanimanje za varovanje narave in spremljanje stanja ogroženih vrst. Tako da, dragi moji, če boste na počitnicah v prihodnjih dneh, ki je v Avstriji, in opazili ljudi, ki z mobilnim telefonom navdušeno lovijo metulje brez skrbi, ne gre za nenavadno poletno zabavo. V ponedeljek, kot rečeno, se začenja vsedržavna akcija štetja metuljev, ki bo potekala do 9. avgusta. In mogoče bojo tudi vaše počitnice letos izgledale malo drugače, če boste v Avstriji.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
3: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
4: Wow!
5: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
6: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zapelji proti sreči.
7: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
8: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
14: Zastoj so na Podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib,

0: Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: V Tolminu so na menu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
2: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako za naše občane kot turistične obiskovalce.
1: O vseh pridobitvah bomo veliko slišali v ponedeljkovi oddaji na Radiu Robin med 11 in 12 uro.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
5: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
11: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj... še več tvojih najljubših hitov.

0: izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več 10 stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
6: Martin, kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: www.robin.si

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1 euro in 11 centov.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. Trikrat www.tjareshopping.com.
6: Martin, kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zaveznike k hitrejši dobavi sistemov protizračne obrambe. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih. Njegov prihod v ZDA pa so upadili z zaostrovanjem odnosov med Washingtonom in Havano. V Sloveniji in po Evropi pa beležijo velik porast števila spolno prenosljivih okužb, opozarjajo strokovnjaki. Po njihovih besedah poletje, dopust in sproščeno vzdušje pogosto vodijo v bolj tvegano spolno vedenje. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poroča o alarmantni rasti okužb, porast pa je več kot očiten tudi v Sloveniji. Ker številne okužbe potekajo brez simptomov, strokovnjaki priporočajo testiranje po vsakem tveganem spolnem odnosu, izpostavljajo pa tudi pomen uporabe kondoma.
2: O, soseda, se kar žariš.
3: Nova pričeska?
2: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
2: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Poletje kliče.
5: Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: www.robin.si. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
6: Housemart.
7: Vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, ki traja.
7: Cene, ki presenetijo.
6: Zdaj posebna akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si krono zasluži krono!
3: Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Martina Arčon, vas vabim v Društvo Radija Robin. Poletni klepeti sledijo, upam, da vas z njimi navdušujemo. Tema, ki smo jo izbrali za današnji dan, vas bo zagotovo pritegnila. Poletje je namreč čas spominov, včasih smo z dopusta prinesli en film s 24 ali 36 fotografijami teklih fotografu oziroma v fotoatelje razvili in bili v pričakovanju, če je uspela kakšna fotografija. Danes je vse postavljeno na druge tirnice, kar bova pravzaprav poskušala obrazložiti z mojim gostom danes. Rok Peric, fotograf iz Cimet studija, prihaja, živjo Rok.
2: Živjo.
1: Nekdani sodelavec.
2: Ja, sodelavec, občasni tudi sodelavec.
1: Tako,
2: ja.
1: Ampak zdaj si, bom rekla, v večji miri tale mikrofon zamenjal za
2: fotoaparat.
1: Fotoaparat je draž enaka, se pravi, ne,
2: kaj trema, bo nastalo? Trema je ista, ja, tako. Aha. To, kar si v etri ali pa, kar si za kamero, je zmeren tisti tril. Bo, ne bo, bo.
1: Ampak lahko pa hitro vidiš, ali bo, ali ne bo, ne?
2: Ja, hitro vidiš, bolj ne bo, ja, ker na radio
1: tu...
2: Ja, tako, ker na radio tu ponovadi si slišal dva dni bolj pole, ja. Ali je bilo, ali ni bilo.
1: Ni bilo ponovitve, možnosti.
2: Tako, ja.
1: Ampak Rok, danes si tukaj kot fotograf, se pravi, moja ideja je bila... kako bi naredila na dopustu čim lepši selfie. Ampak ja. Čisto zares. Nikamor ne gremo brez telefona v rokah, brez fotoaparata na telefonu.
2: Ja, tako,
1: kam
2: ja.
1: smo prišli? Kam gre ta svet?
2: Ja, svet sajta se spomnim, bilo treba imeti aparat sabo, pa ko se razlahali na začetke, ko sem imel 24 slik ali pa 36. Moja prva taka fotografska izkušnja je bila prosto 36 slik, v Puli pristal helikopter in vseh 36 sem porabil za helikopter. Ja. Mama je bila zelo vesela.
1: Ampak danes jih tudi verjetno narediš precej, predno nastane dobra fotografija.
2: Ja, ja, ja, se že, če pogledaš v svoj telefon, vidiš, da imaš milijon selfijev, milijon slik, ista stvari, da pol eno imaš tisto, ki je dobra. Ne? Uh-huh. In ko sem, da naredujem odprej, prej smo imeli fotoaparata, zdaj imamo telefon, ne? Prej je bilo 36 slik, zdaj je 36 giga ali 100 giga, kikor uh-huh. pač imaš telefona in to je neomejeno. Ne? To je slikanje za slikanje za slikanje. Mene kdaj se prav, ker kam na kakšno plažo se mi prav smilijo tisti fanti, ki morajo boja puncen
1: slika.
2: Non-stop slika. No, takrat si pa po moje želi, da bi imel 36 slik in to je to.
1: Ampak si pozoren na to, v resnici nosiš, bom rekla, vse to delo, tako rekoč seboj, bolj opazuješ, kako se postavljajo, kako fotografirajo, kako se ti smilijo možje, ki morajo slikati svoje dame?
2: Ba ja, to je tako, ko enkrat imaš tako službo, ko imam zdaj jaz, da moraš stalno slikati, reš pač na dopust brez službe ali pa okoli pohajati brez službe in zato jaz ne zamenim nikoli aparata sabo, no, in vzamem telefonček in pač tisti spomini so taki, pač premisliš, kaj boš fotko, ali kaj, in kdaj se zgodi, da me kdo praša, če naredim kakšno fotko s telefonom za koga drugega, ne, pa moram priznati, da se ne prav preveč potrudi, ne, ker se prav malo izogniti temu poklicni deformaciji, da mora biti vse okay, no. In pa prav dati kakšen nasvet, naprimer, da bo morje ravno, da ni slika ob morju tako, da teče dol proti Puli ali pa teče gor proti Triglavu, da je vsaj, ko delamo selfie, ne, tebe so zdaj najbolj znani, ne, da delamo selfie, da ni 90% slika tvoj obraz, ne, ker pole, to se lahko slikam tudi jaz doma v dnevni, pa ne veš, kje si bil. Ja, ja. Tako, ja. In ja, to, že ki si omenila ozadje, ne, važno je ozadje. Ne. Itak, mi smo taki, ko smo, ne, zdaj enim je Bog dal malo več lepote, enim malo manj, ampak če imaš lepo ozadje in da je malo lepo skomponirano, se skupaj rata lepo, ne, lep spominček rata. No.
1: Kaj je pravzaprav dobra fotografija o tem? V nadaljevanju ostanite z nami.

0: Rok Perez je v studiu Radija Rubin, fotograf, lastnik studia Cimet. Dela ne zmanjka, praviš, Rok, tudi v poletnih dneh?
1: Ne, še posebej zdaj, no, je kar pestro. No.
0: Ampak če dalje več je, ne, portretov družinskih.
1: Ja, to je tudi. Ja,
0: tudi poleti?
1: Še posebej poleti, ja, ko se vsi, ne vem, vračajo iz, da mora reči, zimskih dopustov, ne, in se zgodi kakšna taka lepa stvarca in se kakšni mamici napihne trebušček in potem se pride
0: v slike. A smo takrat bolj razneženi in pomislimo na te krajne.
1: Ja, pa tudi verjetno bolj se moramo stiskati po zimi, ne, pole prije poletja. Ja.
0: A je poletje morda najbolj fotogenični čas?
1: Ja, sigurno se največ objavlja, no, tako bom rekel, poletje. Z dopustov, si poznamo tista hrenovka, ne bi rekli mi, ko punce pokažejo dve noge. Ali pa vsaki, ker je na dopust, naredi milijon slik, pa pol če, da cel svet to lajka. Ne, tako da.
0: Kaj pa razvijanje slik? Je šlo v pozabo? Kakšna izkušnja, ki jo imaš?
1: Moram reči, da se trend kar obrača. Ne? Ja, zmeraj več dobimo in naročil in povpraševanj po tem, da bi se slike razvilo in celo delamo albuma, kar so še bolj zdaj popularni, kot razvijanje samih slik. Se naredi kar fotoalbum in itak teh aplikacij na spletu je milijon, potem samo si nek most med tistim, da nekdo nekaj ustvari in potem narediš fizično.
0: Ampak zdaj morava narediti en dober selfi z besedami. Selfi stik pa imaš ob sebi,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, sem prinesel taha, tako, ker se fajn raztehne, ta fajn dolg, ka, pomembna je dolžina, bolj ko je dolg, boljši je, selfi stik. Martina, ne se smejete. Pri selfi stiku je važno, da ga znamo uporabiti, tako da vemo, ali bomo telefon postavili vertikalno oziroma horizontalno, odvisno, kam bomo dali fotko, ne? Ker zdaj vedno več je tega reelsov in storijo na Instagramu in na Facebooku, tako da je treba razmisliti, kam bomo dali, ne? Ker če daš ležeče na Instagram story, ni tako lepo, kot če daš pokončno. No, glavnem, važno je, da ga ne držimo prenisko, da ni videti, ne vem, kaj smo včeraj jeli za večerjo skozi naša zobo, ko se smemo, in da naš obraz, oziroma naši obrazi zauzemajo preveč prostora na sami fotografiji, ne, da ne, koliko sem že prej rekel, ne veš, kje si se sploh slikal. No. Gledati v selfi stiku, oziroma v kamero, ki imaš na selfi stiku in
0: se nasmejati. In kaj rečemo, sir?
1: Ja, karkoli, nasmeh. Največkrat jih slišim po plaži, ki krčijo, gledajte v kamero, otroci, gledajte v kamero, tako da prej bi rekel to, ko krčijo.
0: Kako ujet, ne, otroke, ki so nenehno, ker si že omenil, v gibanju, da rata res ena.
1: Lepa slika?
0: Ja.
1: Ja, en na svet bi dal to, zato vsi falijo starši, ki jih fotografirajo svoje perspektive. Tudi držiš telefon pred sabo, pa jih slikaš navzdol, taka nezanimiva fotka. Dajte provati starši res iti na kolena, pa se dati v višino oči vaših otrok in boste videli, koliko boljši fotka boratela. Ko boš v višini, njihovi višini, ne?
0: Ja.
1: Boš imel še malo ozadja, malo
0: spredja.
1: Da nisi kot dron, ja, tako, da si bolj nižje, no, tako.
0: Kaj je potrebno še pri selfiju, ker sva že pri tem, ali bom rekla, eni lepi družinski fotografiji, na kaj vse je potrebno biti pozoren? Zato, da bomo fotografijo z veseljem primli v roke ali jo pogledali tudi čez desetletje morda.
1: Ja,
0: da, da ne bomo samo šteli, koliko gub več imamo, ampak...
1: Ja, da se bojo te gube videle, ali pa ne videle, je fajn, da osvetlimo pravilno, to pomeni, da se osvetli nase, na tista, ki se pač fotografira, še posebej tukaj, ko delamo kakšen sončni zahod, če imamo vse na avtomatiki, rata sigurno ozadje presvetlo, mi pa pretemni. Tako da je boljše, da to ročno naredimo, vse to enostavno, klikneš na svoj obraz na telefonu in to s telefon narediš vse sam. In da res poskušaš držati to, da je vse, kar je horizontalno, ne bo tudi na sliki horizontalno, ne, da se ne, da ni zvita po strani slika. No?
0: Katere funkcije imajo telefoni, ki jih morda premalo krat uporabimo?
1: Časovni zamik, kar nekaj 10 sekund nastavite, kaj tak pregustisneš in potem se postaviš, te premalo krat uporabljajo, ne, tako da klikajo sproti in potem razmišljajo bolj o tem, kaj bojo stisnili. To pa, kakšen HDR je tudi ena, dejte poiskati v vašem telefoni, HDR je to, kar združuje svetlen temna dela fotografija in naredi ful dobro fotografijo.
0: Rok, hodiš po svetu nenehno s telefonom, fotoaparatom v roki, prej si že sicer rekel, da fotoaparat pustiš doma, pa vendar si človek, ki tudi zaradi poklica, ki ga opravljaš, želiš ujeti vsak trenutek na dopustu.
1: Želim ujeti predvsem tisto, kar še nisem videl in kar je pomembno za neko zgodbo, ki jo bom mogoče nekdo v nekem fotopotopisnem predavanju povedal.
0: Jersko imaš v mislih.
1: Jersko imam v mislih, itak, to čaka že en kup cajta. Ampak ja, probam poslikati tisto, da mi ostane nekaj za naprej. Vse ostalo pa imam fotografski spomin in si zapomnim, kako je bilo tam, kar je boljše, kukar stalno bulit v ekran.
0: Ampak ja, se verjetno zgubimo, ne? Osredotočenost, uživanje, pogled na nekaj, bom rekla, lepega, če smo non-stop z...
1: Ja, smi zdi, da je ratelo tako, ja, da...
0: Stvari vidimo drugače, ja, skozi fotoobjektiv.
1: Ja, ja, smi zdi, da je rako sem že te povedati, da je ratelo tako, da uživamo samo, če vidimo, da je nekdo drugi uživo v naše slike in pozabimo tisto malo na naše uživanje, kako je bilo res nam tam na tistem dopustu, na tistem potovanju ali pa doma z družino na vrtu. No? Tako da telefon, ja, ampak malo premisliti, kaj fotkati in bo ratela ena fotka manj, ampak bo ta toliko boljše. No?
0: Hvala, Rok, ostajaš seveda še nekaj trenutkov z nami v studiu, še bova ustvarjala lepe poletne fotografije.
2: Mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: Vasko Rossi po izboru Roka, Perisa, ki je gost v studiu Radia Robin. Rok, povej mi, kaj naredi dobro fotografijo? Človek na njej, okolica, svetloba, tisti, ki fotografira in zna fotografirati.
1: Ja, dobro fotka naredi, predvsem, če ti vidiš in se spomniš, kot je bilo dobro tam, ni treba niti, da je fotka toliko dobra, ampak spomin na tisto fotko, na nekaj, kar se je zgodilo. Drugače pa ja, da je samo črna pa bela slika, ni lih fajn, ne? Tako da dobro fotko naredi to, da malo razmisliš, da malo narediš kompozicijo, če ti je važno, kaj je na nebu, da imaš dve tretjine neba, če je važno, kaj je na zemlji, je dve tretjine zemlje, postiš na fotki. Ljudi postaviš v eno izmed tretjin ali pa neka predmeta, ki bi rad fotkal, zato da te kompozicijsko malo vodi v fotografijo in da je osvetlitev prava, ne? Da
0: kdaj maš... je najboljša osvetlitev? Kdaj je najboljša, najboljši trenutek za fotografijo?
1: Tako staro pravilo, zjutraj, takoj po prvi kavi in zvečer, malo pred večerjo. To je za tista, ki imamo telefon, ki fotkamo s telefonami na dopusti. No, takrat. Čez dan pa tudi, ja, no, ponavadi čez dan so bolj slika tista, kaj sem jel za kosilo. Tudi to zna biti dobra fotka.
0: Se na družabnih mrežih, ko vidiš fotografije, kdaj pošteno nasmeješ, si jih zelo kritičen?
1: Nisem kritičen, se pa nasmejim, ja. Kdaj niso pozorni na to, kaj se dohaja za njimi. Ne? Delajo selfi in potem vidiš za njimi, da ne vem, je ena nona pala v morje ali pa da je nono zgubo v hlače, kaj tako. No, vse se zgodi in potem objavijo, ne, in... Kar...
0: Ampak imamo funkcijo, da lahko pobrišemo, ne, če nam kaj v
1: obrži. Ja, ja, to je zdaj zelo, zelo aktualno. Je. Tako da se lahko nastaviš na, na primer, da si njeni plaži, ki je obljudena, si lahko sam. Ja, tako je.
0: Sicer, je smo... smisel ja. Tega pravzaprav igračkanja, če rečem takole.
1: Pa ja, se je. Se, pač, če bi rad eno sliko, ki ti bo visela, ne vem, 10 let na steni, pač pobrišeš. Ne? Se, mi dobimo dosti takih naročil, daj mi upaš zbrisati to, upaš zbrisati to, mi upaš zbrisati kašen kilo.
0: tudi? Dosti,
1: ja, ja, ja. A to delamo tudi mi sami sebi, tako da.
0: Ampak Rok, poglej, a je, se pravi, ker si rekel, da lahko zbrišemo kakšen kilogram ali v določenem, bom rekla, ne, predelu, kaj poveš, tudi verjetno.
1: Ja, ja, denarnico si mislila, ne?
0: Ampak je smiselno, če se vrneva, uporabljati te filtre, ne? Skoraj ja. Ni fotografije, predvsem pri vplivnežih govorim, ja. Na Instagramu, na Facebooku, da ni takšnega ali drugačnega filtra.
1: Ja, in cajt je bilo ful moderno, da so pole pro označevali, kjera fotka je no filter, ne?
0: Ja,
1: zdaj
0: ja,
1: mi zdi,
0: ja.
1: Da je rato filter, ki se kliče no filter, ne? Kaj tako si dajo filter na vse. Ja. Mislim, malo pretiravanje je s tem, no, tako da rajši malo razmisliti, pa naravno narediti fotko, takrat je dobra svetloba, kukar milijon tistih filtrov na šopet.
0: Ampak vse eno, ne, govoriš in govoriva o tem, kaj naredi dobro fotko, mar si kdo reče, a si, a nisi, ne lep, ampak karizmatičen. Se pravi, je karizma tista, ki seva iz fotografije, se pravi energija, ki jo človek ima ali nima, skozi vsa ta leta si prišel že...
1: Ja, imaš ljudi, ki jih lahko postaviš kamorkoli, kukorkoli in bo fotografija dobra. Imaš pa ljudi, pri katerih se pač naučiš, da je ozadje bolj pomembno.
0: In jim ne, tega ne poveš.
1: Ne, itak se polja, itak lepa fotka. Ne? No, tako da...
0: Če bi moral dati 3 nasvete, kako narediti res lepo poletno fotografijo, bi izbral kaj?
1: Narte fotografijo, na kateri boste kot družina, naprimer, pa fant, punca, veseli, nasmejani. Ozadje, da bo nekaj...
0: Ampak zdaj, da te malo vstavim. Ja. Če smo v resnici sitni in se, smo prisiljeno veseli za fotografijo, se to na nek način razbere? Kaj misliš? Je bolj kiso na sled?
1: Ja, mogoče tisti, ki vas dobro poznajo, ja. Ja, tisti, ki vas dobro poznajo, ne, ma tudi, naprimer, ne vem, tisti, ki vas ne pozna, ki vas bo pač videl nasmejan, pač ne bo toliko šel podrobnost, ali ste bili tisti dan slabo volje, ali vas je žena razjezila, ali ne, mislim, ali si ti njo razjezil, ali ne, no. Tako da, to, da ste nasmejani, in da se posnamete na kraju, kjer vam res nekaj pomeni, ne, tudi, če je to dobra hostilna, ne, in da upoštevate vsaj malo tista kompozicijo, no, tako da, ja, tako.
0: Najboljša fotografija s človekom, tudi, če želimo ohraniti spomin na nek lep, bom rekla, kraj.
1: Ja, še posebej v gorah, prej si omenila, da ti slikaš v gorah. Ja, če češ pokazati, kako je, naprimer, tisti krn visok, ne, ono, ne, pač, ja, daš človeka zraven, nekam na eno skalo, ki gleda gor in pol dobiš še to razmerje, ne, ni samo krn, ki ga lahko dobiš na vsaki, na internet in na vsaki sliki, ampak imaš še neko razmerje, ne, tako da, ja, jaz en cajt sem imel celo tisto, da samo človek na fotografiji, ne, brez človeka ni fotografije, pol pa nekako malo opustiš to, ne, zato ka pač služba in vse in začneš razmišljati malo drugače, je bolj spomin, no, tako.
0: Mogoče še kakšna tebi posebej draga fotografija, ki krasi kakšno steno, ki si jo ustvaril?
1: Ja, imam, mislim, imam eno, ki je že ves čas in to je ta, ki sem jo posnel enkrat z letala nad Alpami in je končala v spletni izdaji National Geographica.
0: Odlično.
1: Ja, in vsako leto pa zamenjam, ker gremo vsako leto za rojstni dan od moje Tamale nekam kot družina, vsi skupaj in naredimo družinsko in pol tista polnimo steno. Tako da počasi bo treba kupiti novo hišo, zato da imeli novo zida.
0: Rok, hvala, ker si bil gost na Radiu Robin.
1: Ja.
0: Lepo poletje in zdaj hitro narediva en selfie.
1: Ja, se zdaj znava, ne? Zdaj imava vse, kar rabiva. Ne? Mava lepoto, mladost in ti lahko znaš zdaj slikati, ne?
0: Gremo, hvala. Bodi lepo.
1: Čau. 62 minut na Radiu Robin. Tvoji naj.

0: Radio Rubin poslušate danes najprej z besedo nacov, od tam prihaja Ambrož Črne, član vodja kvinteta Vindgar, pravzaprav našega starega znanca bi lahko rekli, že smo jih gostili na Radio Rubin. Najprej dober dan, iz hladu nekoliko v bolj vročo Novo Gorico.
1: Ja, tako je, dober dan.
0: Sicer niste avtohtoni domačin, pa me zanima vseeno, kako ste se navadili na Colu, kaj je tisto, kar vas vedno znova na tem delu Slovenije najbolj prevzame?
1: Ja, moram reči, da sem se navadil prav fajn. No. Taka prva opaska je, da ker prihajam iz Gorenjske, prihajam iz dost podobnega okolja, kot je pa zdaj Col, tudi tako iz, bom rekel, geografskega vidika, klima je ta prava, vas je podobna, tako da se ni bilo težko privaditi, no, tako bom rekel.
0: Sicer pa ljubezen, ne?
1: Tako.
0: Premaga vse, bom rekla, ovire in prepreke, tudi ljubezen do petja, kajti člani kvinteta Vindgar prihajate od vse povsod, pa vendar vztrajate skupaj.
1: Tako, prihajamo od vse povsod. Sicer moram to povedati, kvintet Vindgar izvira izvorno, no, izhajamo iz Gorenjske, iz Blejske Dobrave, to je občine Senice, zraven Bleda. Sicer pa ja, razseljeni smo res po celi Sloveniji, no, jaz sem na Primorskem, brat moj, ki je tudi umetniški vodja kvinteta, Luka je iz Štajerske, pa enega Ljubljančana imamo, dva basista sta pa še izvorno iz Gorenjske.
0: Ampak kako se uspete dobiti in kje na vajah?
1: Ja, v bistvu je bilo prav eno tako zanimivo naključje, nekoč smo imeli enega basista, ki je prihajal iz Domžal in nam je tam pred leti zagotovil nek prostor, potem smo pa tekom v bistvu let ugotovili, da je dejansko to neko naše stičišče iz vseh koncov Slovenije, torej se še danes srečujemo v bližini Domžal.
0: Se pravi, kilometri niso vera za to, da ustvarjate in opozarjate nase v zadnjih dneh, v zadnjem času z petim uradnim videospotom, tokrat priredbe pesmi Pustil ti bom sanje Jana Plestenjaka.
1: Tako je. Naša vizija, bom rekel, nekje tam zadnjih 6 let od COVID-a naprej je tudi mečkem bolj se pokazati na spletu, se pravi tudi skozi video predstavitve, se pravi ne samo tista klasika, koncerti in nastopi. Moram reči, da prav covidni čas je bil tisti, ki nas je v to porinu, bom rekel, vse vemo, se spomnimo, kakšni so bili časi in takrat smo začeli s temu. Potem smo pa videli, da se je fajn prijel, tudi nekako seveda v glasbi, sploh taki zabavni glasbi je to nekako trend tudi, ne, in smo temu lepo sledili, tako da zdaj le, ja, po 6 letih smo pa že pri petem video spotu.
0: Kakšni so odzivi?
1: Odlični. Moram povedati res za tale videospot Pustil ti bom sanje. Pesem je nekako tudi taka že v originalu, ki jo izvaja Jan Plestenjak, bom rekel tudi sam izvajalc. Jan Plestenjak je tak, da se usede hitro v ušesa, če, da ne rečem srca poslušalcev, različnih generacij lahko rečemo. Tako da se mi zdi, da je to en tak glaven razlog, da so odzivi za to priredbo res pozitivni.
0: O kmetetu Vindgar danes poletno klepetanje na Radiu Rubin, tudi po glasbi.

0: Ambrož Črne, član Kvinteta Vingar, v naši poletni različici Radia Robin bi lahko rekli. Kvintet Vingar je aktiven tudi v teh poletnih dneh, ali se spogledujete z časom, ko rečemo, gremo na off?
1: Ja, tako je. Zdaj je bilo res pestro, maja, junija predvsem povezano z snemanjem in izdajo video spota, tudi druge nastope smo imeli tudi povezane z praznikom, dnevom državnosti in drugi taki sprotni nastopi, bi lahko rekel. In zdaj v mesecu juliju pa lahko rečemo, ja, da bomo majčkan počitanc. Čeprav moram povedati, da tudi to ni čist 100%, niso čist 100% počitance, zato ker probamo biti čim bolj aktivni spet na spletu, na socialnih omrežjih z promocijo našega videospota, ki je še vroč, tako rekoč.
0: Digitalni mediji torej so pomembni, ugotavljate, ampak verjetno tega pristnega stika s publiko v živo ne morejo nadomestiti.
1: Absolutno, sej glasba je nekak tista, ki pač more dosežiti predvsem v živo, ne, ušesa poslušalcev, tako da to je itak naš tisti primarni cilj, a ne, da probamo se odzivati na razno razne povabila, na nastope, koncerte iz različnih koncev, različnih tudi, bom rekel, vrst tovrstnih dogodkov, tako da ja, v živo nastopi so vsekakor naša tista primarna dejavnost, no.
0: Seveda posegate po različnih žanrih, zdaj le govoriva predvsem o priredbah, pa vendar ste aktivni, kot rečeno, na različnih narekovajih terenih.
1: Tako. 2014, ko smo se ustanovili, no, smo res začeli s tisto klasiko. To so izvedbe umetnih in ljudskih slovenskih pesmi, zborovskih pesmi, ne, priredb, tako naprej. Tudi enega zborovskega tekmovanja smo se udeležili oziroma večjih. To je bilo tisto naše, bi lahko rekel, v tem 12-letnem obdobju prva polovica. Ne. Potem v drugi polovici smo se pa res poskušali usmeriti tudi na druge žanre. Pop priredb, zabavnih priredb, tudi narodno zabavnih priredb, v smislu, da smo kakšno že znano pesem dali prirediti kakšnemu skladatelju in tako v bistvu poskušali poseči tudi na polje tovrstnih žanrov, ki je tudi za kakšen del publike zna biti zanimiv.
0: V teh čevljih boste hodili naprej, tudi v bodoče?
1: Absolutno. Mi po odzivih sodeč lahko rečemo, da je to ena taka, lahko rečemo, ne vem, če bi bil pravi izraz, tržna niša, ne, se pravi v smislu narest neko pesem, znano, pop, zabavno, kakorkoli, iz kakršnokoli žanra že, za moško pet glasje, a kapela pet glasje, a ne. Jaz osebno bi rekel, da je tega na slovenski glasbeni sceni relativno malo. Poskušamo res to, ta gap zapolniti, tako da res odzivi so tisti, ki nam dajejo v bistvu pogon, da v tej smeri nadaljujemo tudi naprej.
0: Na nek način eksperimentirate?
1: Tako je, ko sem omenjal priredbe, znanje,

0: lahko rečemo na nek način eksperimentiranje, po drugi strani tudi recikliranje, a ne? Se pravi, dati neko pesem v neko drugo obliko, neko drugo preobleko, ki jo, so jo marsikšno šesa navajena v tisti originalni različici, pa s tem pokazati nekak slovenski javnosti, slovenskim poslušalcem, da se mogoče da tudi na nek drug način kakšno stvar izvesti in v bistvu tej smeri sledimo.
1: Mogoče, če omeniva za konec, kakšen vidnejši projekt, ki ga velja omeniti, na katerega ste morda najbolj ponosni?
0: Zdaj, če res pogledamo obdobje zadnjih let, je res izdaja teh videospotov tista, ki nas nekako vodi. So pa tudi taki posamezni projekti, recimo ponosni smo res na sodelovanje na Miklavževem koncertu vsakoletni tradicionalni lansko leto, ki se predvaja v začetku decembra na RTV, organizaciji RTV Slovenija. Potem pa v zadnjem letu smo tudi oziroma ob koncu prejšnjega leta sodelovali z pihalnim orkestrom, zdaj konkretno s pihalnim orkestrom Šentjur, ampak naša ideja je bila in je še vedno širša, se pravi narast priredbe zopet za moško pet glasje ob spremljavi pihalnega orkestra in to ponuditi različnim pihalnim orkestrom, s katerimi bi morbiti lahko bilo pač se pokazala priložnost za sodelovanje.
1: Kar nekaj je tudi na našem koncu, tako da morda da ujamete kakšno ponudbo prav na podlagi najnega današnjega pogovora. Omenjali ste pihalni orkester Šentjur. Čas od dan D je bila tista, ki ste jo pravzaprav, s katero ste navdušili in predlagam, da zdajle z to isto navdušiva tudi poslušalce in poslušalke Radia Robin.
0: Velja.
1: Hvala za pogovor, Ambrož Černe, lepo poletje in še kdaj naslišanje v studiu Radia Robin.
0: Hvala lepa tudi vam.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v sklepnem delu današnje oddaje tvojih 60 minut selimo v Novo Gorico, kjer trenutno vse zveni v znamenju teniških žogic. Mednarodni moški teniški turnir Alpecin Open je v polnem teku, no, več podrobnosti pa je preveril naš Kenijan.
1: Lepo zdrav iz športnega parka Nova Gorica. Nahajamo se pri teniških igriščih, kjer je v teh dneh zelo živahno, saj se je začel mednarodni moški teniški turnir Alpecin Nova Gorica Open. V moji družbi je predsednik teniškega kluba Gorica Primož Strel. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav želim.
1: Kaj prinaša letošnji turnir in zakaj je pomemben za mesto ter za sam klub?
2: Letošnji turnir kot lanski prinaša vrhunski tenis v Novo Gorico in s tem si nadejamo novih dobrih igr. Za klub in samo mesto poprinaša dogajanje, ki ga je v juliju mesecu malo manj, tako da skrbimo za športni trip v Novi Gorici.
1: Gre za turnir serije WTT z nagradnim skladom kar 15.000 ameriških dolarjev. Kakšno raven tenisa lahko pričakujejo gledalci, odkot vse prihajajo sploh igralci?
2: Igralci prihajajo večinoma iz evropskih držav. Najbolj uvrščenega igralca imamo približno tam okrog 600. mesta. Igralci, mislim, tu je kot vsako leto, je to pač odskočna deska prvega profesionalnega turnirja, tako da videti je res vrhunski tenis.
1: Bodo na turnirju nastopili tudi slovenski oziroma novogoriški igralci oziroma tenisači, na koga bi veljalo še posebej biti pozoren?
2: Slovenski igralci so že igrali prvo kolo kvalifikacije ga včeraj, štirje so že v glavnem turnirju, tako da imamo precejšno zastopanost slovenskih igralcev, goriških igralcev pa letos nimamo, ker imamo neke poškodbe, tako da se nadejamo, da drugo leto pripeljamo spet domačega igralca na domač turnir.
1: Je ogled brezplačen? Kdaj bodo morda najbolj zanimivi dvoboji?
2: Ogled je seveda brezplačen, tako da vsi vljudno vabljeni v Goriški športni park. Bojo pa jutri se začne prvo kolo glavnega turnirja, tako da največje tekme se začnejo jutri in potem do nedelje, ko bo finale.
1: Samo še to, kako pa se v klubu pripravljate na novo sezono? Vemo, da boste prvič po približno 30 letih nastopili med slovensko teniško elito.
2: Ja, glede prve lige v bistvu slavimo še danes, ker toliko časa, ko smo čakali, je treba vzeti čas. Tako da zdaj so igralci na dopustu in septembra potem začnemo z pripravami na prvo slovensko ligo.
1: Primož Strel, predsednik teniškega kluba Gorica, najlepša hvala, naj bo turnir uspešen kot tudi sezona v prvi ligi.
2: Hvala lepa in vsi še enkrat vljudno vabljeni na naš turnir v športni park.
1: WTT Alpecin Nova Gorica Open se bo odvijal do 19. julija, tako da bomo izkoristili to priložnost in vse poslušalke in poslušalce, ljubiteljice in ljubitelje športa, predvsem tenisa, povabili v športni park Nova Gorica. Naj si bodi toliko, še enkrat lep pozdrav iz športnega parka.
3: 62 minut na Radiu Robin. Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je po noči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudmi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80.000 ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih naznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi in da so v neurju s točo pešačili več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in preribanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France Front sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali ob 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
4: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Pokrovitelj.
1: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni hec pa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Frejli, rejli, na Banjščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
13: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
11: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Po prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta. Preiskujejo tudi, ali je bil na kraju reševalec iz vode. Zvečer pa bo na sporedu še zadnje dejanje svetovnega prvenstva v nogometu. Pravico na tekmi med Španijo in Argentino bo delil Slavko Vinčić. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, četrti sodnik pa prihaja iz Jordanije. Vinčiću se bo dosežek obrestoval tudi finančno. Mediji poročajo, da bo za finale pospravil okoli 50 tisoč evrov, skupaj pa bo na svetovnem prvenstvu zaslužil okoli 140 tisoč evrov.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli na Radio Robin, kjer sem Uro Simčič, vaša družba. Med samo pozitivo, ja, tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ja, najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akterji tokratnih dobrih, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začeli bomo med mladimi, ki so vsaj v veliki večini opravili zrelostnim izpitom. Znani so rezultati spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. Drugi dobri zgodbi gremo na Ajdovsko. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Stairways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino, z določenimi aktivnostmi pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Tretja dobra nam prinaša veliko dobrodošlo novost na Tolminskem. Namenu so namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. V četrti dobri se seznanimo še z enim izjemnim projektom, ki se bo zelo kmalo začel odvijati v Bukovici. Tam je v kratkem se bo začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župana občine Renče Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale ASDO iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Zadnja, peta dobra pa prihaja iz Sežane, kjer se veselijo v srednji kulturni ustanovi Krasa, Kosovilovemu domu namreč. Na dosežke pretekle leto je vodstvo zelo ponosno, gostili so več kot 330 dogodkov, ki so zvabili več kot 94.000 obiskovalcev, kar predstavlja kar določen porast obiska. To je teh pet zgodb, ki jih zdaj predstavimo še preko naslovov. Prva, diamantni uspeh za maturanta gimnazije Nova Gorica, na Goriškem še številni zlati maturanti. Druga, na Ajdovskem to poletje tudi brezplačni kolesarski tandem in prevoz na predmejo ali nanos. Tretja, velik dan za zdravstveno skrbo v Posočju, zdravstveni dom povezan v celoto, satelitski urgentni center pričenjajo graditi. Četrta, v Bukovici se začenja gradnja novega medgeneracijskega centra ter peta, sežanski Kosovilov dom nadaljuje uspešno poslovanje, načrte letos že presegli. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo jih že po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo tokrat med uspešnimi maturanti iz naših krajev. Ja, zrelostni izpit je za njimi in tudi letos se najde nekaj posameznikov, ki svojimi rezultati na maturi izstopajo. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se je splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. 32. Generacija dosegla skupaj 324 zlatih maturantov iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skupno 23 maturanti vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič. Čestitke. No, na novogoriški gimnaziji se lahko letos poleg diamantnega maturanta pohvalja še 7 zlatimi in 38 odličnimi maturanti, kot pove ravnateljica Ines Vižin, je uspeh nekoliko pričakovala.
1: Letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Lavrenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
0: Splošna matura na gimnaziji Nova Gorica uspešno opravilo 121 kandidatov, kar pomeni 97,5% uspešnost. Umetniški gimnaziji likovna smer je bila uspešnost 89%, kandidati gledališke gimnazije pa so bili 72% uspešni. Na škofijski gimnaziji Vipave maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov. Poleg 100% uspeha se lahko pohvalijo še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi maturanti, ki so dosegli med 25 in 29 točkami. Ravnateljica Melita Košir.
2: Ja, z našimi rezultati, torej z rezultati naših maturantov smo izjemno zadovoljni. Res smo veseli zanje, da so vsi opravili maturo in da so si tako odprli vrata za naprej. Hkrati smo pa ponosni tudi na naših 13 odličnih in 3 zlate maturante. Vsega skupaj kar 34% naših dijakov je poseglo po najvišjih točkah. Tudi sicer so naši maturanti izkazali izjemno znanje, kar se vidi v povprečju 22,2 točke so dosegli naši maturanti v primerjavi z državnim povprečjem, skoraj 2 točki več.
0: Po odličnih rezultatih poklicne mature so se na srednji šoli Veno Pilona Ajdovščina razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlat maturant Anže Štinjek. Zadovoljni so tudi v gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mleku še povedala.
3: Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
0: Najvišje število točk pri predmetih skupnega dela splošne mature ter pri tistih predmetih, pri katerih je maturo opravljalo več kot 1000 kandidatov, so dosegli tudi Robert Timotireja iz Nove Gorice, Hana Ferjančič iz Nove Gorice in Katarina Grmek iz Nove Gorice. Na šolskem centru Nova Gorica splošno maturo smeri tehniška gimnazija opravljalo 30 kandidatov, izjemo enega so bili vsi kandidati uspešni, enemu kandidatu pa je z eno točko zmanjkalo do naziva zlati maturant. Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo 64 kandidatov, ki prihajajo iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola in Nika Čotr, maturantka srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Čestitke še enkrat vsem maturantom, v naslednji dobri zgodbi pa iz dijaških klopi presedlamo na kolesarski tandem. Brezplačno si ga boste na Ajdovskem lahko izposodili, ob tem pa se še s prevozom pozanimali oziroma obiskali pred mejo ali na nos.

0: Z mojimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadarujemo na Ajdovskem. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačim oziroma domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino z določenimi aktivnostmi, pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidskega ekolesarskega tandema in drugič bicibus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije Rot Bogdan Česnik.
1: Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno oviranih oseb do prevoza starejših oseb in drugi projekt pa je bicibus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meje ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava Nanos pa ob sredah in sobotah.
0: Pri bicibusu sta oba omenjena prevoza brezplačne zahtevata predhodne rezervacije, potniki ju lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, pred meje in Nanosa. Obiskovalci opravijo del poti z organiziranim prevozom, nato pa nadaljujejo peš ali s kolesom. Invalidski ekolesarski tandem pa si je pomoč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
1: Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
0: Tako dodaja Česnik, ki razkriva, da nameravajo projekt razvijati tudi v prihodnje. Kajti Vipavska dolija postaja pionir klimatskega turizma oziroma eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino, visoko poletno vročino in svežino v visokogorskih planot kot konkurenčno prednost in ne kot omejitev. To lahko absolutno postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini ter seveda tudi širše. Izjemna zgodba za razvoj tako turizma kot tudi okoljevarstva na Ajdovskem koncu. No, izjemna zgodba pa se je te dni dokončno spisala tudi v Tolminu. V središču kraja so namenu namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati še podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Podrobnosti še čez nekaj trenutkov.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Posočju. Tam se veselijo izjemne pridobitve. V središču Tolmina se namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin, Alan Čero.
1: Zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane kot turistične obiskovalce. Vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
0: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Koling in izvajalca del Dejan Kiš.
2: Pridobili smo nove sodobne funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
0: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma še ni zaključena, dela se nadaljujejo. Želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in sporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na njem bodo trajala približno 9 mesecev, imel bo pa kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
3: Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
0: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov, prenova zdravstvenega doma je stala 6,8 milijona, satelitski urgentni center pa je ocenjen na 3,5 milijona evrov. Zdravstveni dom Tolmin je po številnih težavah zelo pomogel tudi kadrovsko, jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo posočil nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu. No, lepa zgodba, ki prihaja iz Tolmina. Še ena, ki jo slišimo nadaljevanju, pa iz Bukovice, kjer se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Več podrobnosti pa sledi, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Dobar dan o dobrih zgodbah iz naših krajev, ki jih nadaljujemo v Bukovici. Tam se bo vsak čas začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale As d.o. iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Gre za enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine, tako še pojasnjuje župan.
1: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra na Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bojo uredili kletni prostori in okolica, in kletni prostori za tri različne namene. En je večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Ovčja Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
0: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve prve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, ter tudi stanovanje za mlado družino.
1: Za 4 ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene. Bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
0: Prva faza del je vredna 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstev namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, v tem času bodo pripravili tudi potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisoč evrov. Torej, odlična zgodba, ki prihaja z občine Renče-Vogrsko, kjer skrbijo za medgeneracijsko povezovanje mlajših in starejših občanov pod eno streho. Še ena dobra zgodba prihaja iz Krasa, iz Sežanskega kulturnega doma, glavne inštitucije, kar se kulture tiče na Krasu, za katerimi je, vse kar se lanskega leta tiče, odlična sezona. Kakšni so rezultati in kako gledajo naprej, no to preverimo, kot rečeno, v naslednjih minutah.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin in še eno pozitivno imam pripravljeno za vas. Z njo pa obiščemo sežanski Kosovelov dom. Tam prihajajo same lepe novice, kar se tiče delovanja inštitucije. V preteklem letu, ki je bilo zaznamovano številnimi dogodki, kar več kot 330 so jih gostili pod svojo streho, razveseljujoč pa je tudi podatek, da se število obiskovalcev veča. In podobna zgodba teče tudi v letošnjem letu. Direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan pravi takole.
1: Uspešno poslovanje nadaljujemo tudi v letošnjem letu, saj smo načrte produkcije in zasedenosti prostorov že krepko presegli, hkrati pa ohranjamo popolno finančno stabilnost. Pravzaprav so veliki, morebiti celo največji letošnji projekti že za nami. Kosovelov dom Sežana je v prvi polovici leta na oder postavil kar 4 koprodukcijske predstave. Sodelovali smo z elitnimi kulturnimi ustanovami in velikimi umetniškimi imeni.
0: Po njenem mnenju so bile predstave odlično sprejete tudi strani občinstva, posebej pa jih veseli vse večje zanimanje za otroški program, kajti večji je bil namreč vpis v Škratin abonma, ob tem pa se je tekom celotnega leta zvrstilo še dodatnih 34 dogodkov za otroke, ki so že več let zvesta publika Kosovelovega doma, lani so jih zabeležili več kot 10 000. No, potrjeni pa so bili tudi novi ceniki, ki po večjem delu ostajajo enaki na lanski ravni.
1: Naš načrt za prihodnost je jasno definiran v strateškem načrtu do leta 2030, ki se osredotoča na 5 kakovostnih abonmajskih ciklov, torej bogat gledališki, glasbeni, filmski in razstavni program ter utrjevanje vloge osrednjega kulturnega središča na Krasu. Ključni del teh načrtov je tudi nenehna skrb za udobje obiskovalcev, tako smo v veliki dvorani namestili klimatske naprave, po dolgih 30 letih pa bomo v kratkem zamenjali tudi vsa sedišča v naši veliki dvorani.
0: Same odlične novice torej za kulture željnih in osrednje kulturne ustanove na Krasu. Ja, srečno Kosovelov dom tudi v bodoče. Zgodba o Kosovelovem domu pa je bila hkrati tudi zadnja dobra iz naših krajev preteklih dni. Hvala za pozornost, no mi smo že v iskanju novih, ki jih zopet predstavim. Naslednji teden.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: prodaja so v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani.
1: Spačokjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačokjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Iskoristi

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu na Radiu Robin, v katerem si bomo ogledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In začnemo kar z dosežki Kitajcev. Kajti Kitajska se lahko ta teden pohvali z dvema pomembnima dosežkoma. Prvič je izstrelila raketo Dolgi pohod 10B, ki je pomemben košček v sestavljenki lunarnih odprav. Povrh vsega je ujela prvo stopnjo rakete na kable, kar je edinsten korak naprej pri večkratni uporabnosti raket. Ja, z Venčanga so v petek izstrelili Dolgi pohod 10B, polet je bil uspešen, tovor pa je končal v načrtovani tirnici. Kitajska podrobnosti o tovoru ni razkrila. No, prva stopnja je po oddaji druge začela povratni polet, ki je trajal 6 minut. Usmerila se je s 4 zakrilci na vrhu, tako kot Falcon 9. Naposled je dospela do pristajalne ladje, opremljene stolpi, med katerimi so se vili 4 premični kabli. In stopnja je na koncu zavirala z motori in se ujela na kable ladje. No, te metode ni uporabil še nihče. Omogoča pa nekaj prihranka pri masi rakete, kajti raketa ne potrebuje pristajalnih nog. Pristajalna ladja je velika 144 x 50 metrov in v vsakem kotu je naprava LIDAR, ki spremlja položaj rakete in prilagaja kable. Dolgi pohod 10B ima po navedbah proizvajalca zmogljivost 16 ton tovora v nizkozemljsko tirnico na višini 200 km. Prvo stopnjo poganja 7 motorjev na kerozin, drugo stopnjo pa en motor na metan. Naslednji polet je predviden že letos in na njem naj bi vnovič uporabili prvo stopnjo skrstne izstrelitve. Deseti dolgi pohod ima kar 3 inačice. Dolgi pohod 10B bo namenjen predvsem komercialnim poletom, dolgi pohod 10A, ampak z dodano vrhno stopnjo bo izstreljeval vesoljske ladje Mengzhou in dolgi pohod 10 brez dodatne črke pa bo namenjen lunarnim odpravam. Najmočnejša verzija bo torej dolgi pohod 10 s 3 usporedno povezanimi prvimi stopnjami, tako kot Falcon Heavy. Po napovedih bo zmogel poslati kar 30 ton tovora proti Luni. In z dvema raketama bojo torej Kitajci lahko izstrelili tako vesoljsko ladjo Mengzhou, ki ima maso 16 ton, in še lunarni pristajalnik Lanzhou z 26 tonami. Raketa pa bo nared predvidoma že prihodnje leto. Kaj to pomeni? Po kitajskih načrtih bojo leta 2028 poslali tajkonaute do Lune in tam izvedli podobno misijo kot Apollo 10, leta 2029 pa je predviden dejanski pristanek. Američani načrtujejo pristanek na Luni leta 2028, ampak utegne se zamakniti zaradi zahtevnega razvoja pristajalnikov.

Francoski Le Monde, nemški Der Spiegel in britanski The Insider pa so pridobili dokumente, ki kažejo, da Rusija in Kitajska krepita vojaško sodelovanje in nameravata tudi uničiti Starlink omrežje, če bi bilo to potrebno. Na Starlink je omrežje podjetja SpaceX sestavljeno iz več kot 10.000 satelitov, ki krožijo po nizkozemljski tirnici. Zagotavljajo odziven dostop do interneta, kmalo tudi neposredne komunikacije z mobilnimi telefoni. Govori se celo o grobi rezervi za satelitske navigacijske storitve, če bi recimo bilo omrežje GPS onemogočeno. Zelo so uporabni za vojaške operacije, recimo za komunikacije, vodenje brezpilotnih letalnikov, kopenskih robotov in seveda še marsikaj drugega. No, Starlink po navedbah podjetja SpaceX ni namenjen vojaški uporabi, ampak ga v praksi uporabljajo različne vojske, tudi ukrajinska in ruska. Ko je SpaceX pred časom onemogočil številne neprijavljene terminale na zasedenih območjih Ukrajine, ki so jih očitno uporabljali Rusi, se je položaj na fronti hitro obrnil v ukrajinsko korist. SpaceX je sicer uvedel tudi vojaško inačico Starlinka, imenovano Starshield, ki jo neposredno upravlja vojska, da bi jasneje razmejili to signalizacijo. Tako da Starlink je civilne narave, Starshield pa vojaške. Rusija je na začetku velike invazije na Ukrajino sporočila, da bojo Starlinki, če se jih uporablja v vojaške namene, tudi legitimna tarča. Rusija in Kitajska se torej dobro zavedata prednosti, ki jih Američanom omogoča Starlink. Obe državi sta začeli postavljati svoje podobne konstelacije satelitov. Kitajska je svoje omrežje Qianfan, ki pomeni tisoč jader, začela postavljati že leta 2024 in zdaj ima že dobrih 200 satelitov od planiranih 15.000. No, Rusiji gre v tem času precej slabše. Njihovo načrtovano omrežje Razsvet je zaenkrat sestavljeno iz 6 testnih in 16 pravih satelitov. Do leta 2030 jih nameravajo poslati v orbito več kot 700. In kot kažejo dokumenti, ki so jih pridobili in analizirali ti mediji, državi združujeta moči tudi v boju proti Starlinku. Namreč pripravili so trifazni načrt. Prva faza, diplomatski in pravni pritisk, opozarjanje na nevarnosti Starlinka zaradi potencialnih trkov med sateliti in druge škodljive učinke. Končni cilj pa je vzpostavitev mednarodne koalicije, ki bi dosegla regulatorne omejitve za Starlink. Druga faza predvideva boj za frekvence. Državi bi poskušali zasesti čim več dragocenih frekvenc in Američanom onemogočiti uporabo, s tem pa omejiti širitev Starlinka. Državi bi nadalje sodelovali pri razvoju motilcev signala Starlinkov. Tretja faza pa je že kar uničevanje satelitov Starlink. Začeli bi s kibernetskim bojevanjem, lažnim predstavljanjem, potem pa jih okužili z virusom.

v vesolju pa poteka reševalna akcija in satelit Link se že podi za Swiftom. Misija za reševanje vesolskega teleskopa Swift napreduje, ker reševalno vesolsko plovilo Link je po prihodu v vesolje vzpostavilo komunikacije, vklopilo podsisteme in iztegnilo panele sončnih celic. Link je torej v dobrem stanju in pripravljen na akcijo. Uspeh pa seveda ni zagotovljen. Gre namreč za prvi polet vesolskega plovila Link v takšni različici. Veliko je novih dodatnih sistemov, ki so še nepreizkušeni. Tako da Link se bo naslednjih nekaj tednov približeval tarči, Swiftu. Po prihodu bo Swifta najprej temeljito pregledal, inženirji bojo vesolskemu teleskopu ukazali, naj se obrača in obrne, z Linkom pa ga bojo snemali. Tako bojo preverili, v kakšnem stanju je že 21 let star vesolski teleskop. Predvsem jih zanima toplotna izolacija. Morebitne raztrganine in kosi, ki bi moleli naokoli, bi lahko namreč ovirali reševanje. No, Link bo po načrtu zgrabil Swift s tremi robotskimi rokami in mu nato s pomočjo ionskega pogona dvignil orbito. Kajti Swift nima lastnih motorjev in počasi pada. Oktobra letos se mu bo tirnica znižala že pod 300 km, kar bo prenisko tudi za pogon Linka, tako da časa ni na pretek. Gre pa za vesolski teleskop Swift, ki spada med najpomembnejše vesolske teleskope. Od leta 2004 opazuje vesolje v gama svetlobi in je nadvsem pripravljen in pripraven za urno sledenje izbruhom sevanja gama. To so najsilnejše eksplozije v vesolju. No, reševalna misija je bila zasnovana in pripravljena v pičlih 10 mesecih za ceno $30 milijonov. In če bo uspešna, bi lahko bila navdih za morebitno reševanje vesolskega teleskopa Hubble. Mogoče pa ne, kajti že čez 2 meseca bo predvidoma izstreljen pravi naslednik Hubblea, vesolski teleskop Nancy Grace Roman. Pri vsem tem pa ni nepomembno, da bi takšne satelite, kot je Link, uporabljali tudi ofenzivno. Če lahko zgrabi tarčo in jo premika, potem bi lahko nagajal ali premikal tudi kakšne sovražne satelite. Ja, prava rokoborba v vesolju z robotskimi rokami.

Ja, asteroidi so zanimiva tema in asteroide raziskujejo tako Kitajci kot Japonci. Japonska sonda Hayabusa 2 je v nedeljo obletela asteroid Torifune na razdalji okoli 800 metrov pri hitrosti 18 tisoč kilometrov na uro. Opazovanje so se začela že pred dvema tednoma in se končala takoj po obletu. Ne, sonda se ne bo obrnila nazaj. No, Torifune je velik okoli 450 metrov in kot kažejo zadnje fotografije, gre za stični dvojček, se pravi asteroid, ki je kot dve bunki ena ob drugi, tako da sta se dva manjša asteroida počasi staknila. Gre za blizu zemeljski asteroid, kajti njegova sitirnica seka tirnico našega planeta. No, Hayabusa 2 je posnela fotografije in pognala tri znanstvene instrumente. Večina podatkov, ki so nastali med opazovanji, še ni poslala na Zemljo, je pa prišla prva fotografija. No, Hayabusa 2 je bila izstreljena že leta 2014 in se je kasneje proslavila s proučevanji asteroida Ryugu. Nanje je odvrgla več manjših sond, ga celo obstreljevala in med pristankom pobrala vzorec z maso 5,4 grama. Leta 2020 je ta vzorec v kapsuli poslala na Zemljo. No in po opravljeni osnovni misiji je ostalo še veliko goriva ksenona, kar 30 kg od začetnih 66, zato je JAXA misijo podaljšala. Po obletu Torifuneja jo čakata še dva obleta Zemlje, šele leta 2031 pa naslednja tarča 11-metrski asteroid. Kitajska sonda Tianwen-2 pa je prejšnji teden, oziroma četrtek 2. julija, prispela do asteroida Kamo-Oaleva. Približala se mu je na 20 km in posnela fotografijo. Sonda je bila izstreljena maja lani in je do tarče prepotovala milijardo kilometrov. No, zdaj bo nekaj časa izvajala opazovanja, potem pa se bo spustila do tal in zagrabila vzorec, ki bo nekoč končal na Zemlji. Kamo-Oaleva je velik 27 metrov, okoli osi se obrne na 28 minut, nahaja se v bližini Zemlje, ampak ni Zemljin satelit, temveč se bo skozi desetletja postopoma oddaljeval. No, Tianwen-2 pa ima v prihodnosti načrtovano še potovanje do kometa 311b ali Pan-STARRS.

0: Pa še ena dobra novica za slovensko vesoljsko tehnologijo. Namreč v laboratoriju Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN je slovenska vesoljska tehnologija uspešno prestala izpostavljenost uničujočemu sevanju. Gre pa za miniaturno kamero, ki so jo v podjetju Skylabs razvili v sodelovanju z raziskovalci Univerze v Mariboru, je še poročala TV Slovenija. Svojo zanesljivost je tehnika dokazala že na satelitu 3SAT-R, ki po 4 letih še vedno kroži okoli Zemlje in zbira podatke o vesolju. Miniaturno kamero so v CERN-u na izpostavljenost sevanju pripravili raziskovalci laboratorija za elektronske in informacijske sisteme Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Posneli so več kot 4 milijone slik referenčne šahovnice, ki jo je Evropska vesoljska agencija izbrala tudi kar za tehnološko fotografijo tedna. Šahovnico smo nastavili zato, da smo lahko spremljali sam kontekst kamere. Kamera je bila v CERN-u radiaciji izpostavljena skoraj en teden. Žarek je trajal 107 ur, posledica pa je bila radiacija, ki smo jo lahko gledali na slikah. Opazovali smo, ali so odzivi kamere začasni ali dolgotrajni, je pojasnil raziskovalec na laboratoriju za elektronske in informacijske sisteme Nejc Kosanič. Zanimivo je, da je na slikah z misije 3SAT-R teh dogodkov neprimerno manj. Ta hiter test je bil bolj namenjen temu, da vidimo, ali ta elektronika dejansko preživi, torej da ne pride res do okvare, pa je še dodal vodja laboratorija Iztok Kramberger. Dvigujemo stopnjo miniaturizacije, s tem pa dvigujemo tudi količino inteligence na krovu in s tem dvigujemo tudi avtonomijo sistemov, so še nadaljevali. Mariborski raziskovalci so v CERN-u preizkusili tudi strojna pospeševalnika za umetno inteligenco, ki bo poganjala prihodnje avtonomne satelite in omogočala obdelavo podatkov na krovu satelita. Nismo tako zmogljivi kot najmočnejša ameriška podjetja, recimo Nvidia, v smislu količine procesiranja, smo pa precej bolj energijsko učinkoviti. Namreč energija v vesolju je omejena in v tem trenutku vsaj za nekaj tera operacij na sekundo prekašamo vodilna podjetja na svetu, je še povedal Kramberger. Kmalu naj bi v vesolje poletel še njihov tretji satelit, 3SAT-S. S 360-stopinsko miniaturno kamero na krovu bojo preizkušali avtonomno navigacijo v globokem vesolju. Še več podrobnosti pa je na voljo v sporočilu za javnost Mariborske univerze in v sporočilu ESE. Obe sporočili pa lahko najdete na spletu. To je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. Trikrat www.tjareshopping.com. V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robi, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Radio Robin.